0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария и днес ще разговарям с специалиста по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина доктор Васил Бранков от медицински център Neo Vitro за женското здраве и по-точно защо е важно да обърне внимание на женското здраве след края на лятото. Доктор Бранков, здравейте и добре дошъл в предаването Доктор Здраве.
3: Здравейте и благодаря за поканата.
2: Доктор Бранков, защо е толкова важна тази тема сега, след края на лятото, да обърнем по-специално внимание на нашето женско здраве?
3: Изключително важно с гледна точка на това, че обикновено, когато се касае след летния период и най-вече след отпуските и най-вече и морето, обикновено вследствие на и климатичните промени, най-вече от влиянието на морската вода, най-често се стига до някаква инфекция влагалищна. И затова е хубаво човек да не неглижира симптомите, ако има такива налични, а да отиде съответно на гинекологичен преглед.
2: Има ли сезонна зависимост при гинекологичните инфекции?
3: Чисто статистически, да, има сезонна зависимост. През лятото най-често наблюдаваме гъбичните инфекции, които са вследствие точно вследствие на басейните, морската вода, защото когато има навлизане във влагалището от пурираната вода, това е в случая, когато имаме басейни, или пък от морската вода, заради солеността, се променя pH-то на влагалището. И оттам най-често се проявява гъбичната инфекция или другия вариант е бактериалната вагиноза, които са най-безобидните неща, но е хубаво човек да реагира.
2: Как летните пътувания и по-специално къпането в басейни или морето могат да повлияят на женското здраве, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Защо е важно да обърнем внимание на женското здраве след края на лятото? Това е темата, по която говорим днес в предаването Доктор Здраве с доктор Васил Бранков, специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина. Доктор Бранков, как летните пътувания и най-вече къпането в басейни или морето могат да повлияят на женското здраве и как да се предпазим?
2: Да, сигурно да ти казва с цел от превенция, човек не трябва да до такава степен, нали, да изпада в някакво състояние и да заклейми изцяло, нали, влизането в басейните. Напротив, всяка една жена може да си влиза в басейните, без значение дали е басейн или пък е море. Хубавото е само да се спазват някои като правила. Правилата са много елементарни. Общо взето да се спазва правилото да не се задържа прекалено мокър бански, т.е. да, лятото е много горещо, много бързо изтъква, но принципно но не е хубаво, ако е, да кажем, по-плътна самата материя на банския и по-дълго време отнема, нали, изсушаването му. А пък още сме на плажа, по-добре е човек, ако има някакъв резервен бански, да си го смени. Ако смята, нали, да има престой през целия ден. Другото, което е хубаво, е, ако наистина се забележи, че нещо има някакви симптоми, оплаквания, да потърси съдействие на гинеколог, за да може съответно да се вземат действия, които да се коригират.
1: Например, какви могат да бъдат тези симптоми, които да сигнализират, че нещо не е както трябва?
2: Обикновено симптомите са познати до болка на повечето жени. Това е неприятен, да кажем, дискомфорт. Обикновено има и сърбежа, който каза, това са най-честите прояви. И обикновено повечето ни пациенти то си го знаят и когато дойдат в кабинета, винаги си казват, аз знам много добре, че най-вероятно се касае за гъбищна инфекция, но все пак редно е, нали, да се вземе микробиологично изследване, за да може да се потвърди и вече конкретно да се реагира с съответната терапия.
1: Какви са най-честите гинекологични проблеми след летния сезон? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
1: Вие слушате предаването Доктор Здраве. Днес говорим за това, защо е важно да обърнем внимание на женското здраве след края на лятото. Мой гост е доктор Васил Бранков, специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина. Доктор Бранков, какви са най-честите гинекологични проблеми след летния сезон? Вагинални инфекции, цистит, а може би още нещо?
2: Бих казал, че не са чак толкова разнообразни. Най-честите са точно това, което споменахме, освен нали, бактериалната вагиноза и кандидозата, много често се проявява и цистита. Цистита сам по себе си също се провокира от водните басейни, който цистит също симптомите са му по-често уриниране, се усеща едно смущение, много парене, което се сигнализира, че нещо не е както трябва. Превенцията е по същия начин, както и нали, за бактериалната вагиноза и кандидоза. Общо взето, ако човек наистина види нещо, че не е както трябва, не се чувства добре, да потърси нали, лекарска намеса, за да може да се вземат мерки.
1: Доктор Бранков, един много интересен въпрос. Може ли промяната в ритъма на живот и хранене през лятото да повлияе и на менструалния цикъл при жените?
2: Да, възможно е, тъй като тяло, синтезирането на почти повечето полови хормони става следствие на холестерола. Холестерола ни е изходната, така наречена суровина в кавички, от който реално се образуват естрогените, както и тестостерона, както и много други хормони. Когато спазваме дадена диета или някакъв режим, да го наречем, обикновено, когато ще намалим приема на месо и като цяло и на млечни продукти, обикновено се свързва с някакви менструални смущения. И това е възможно. Диетата, която е средиземноморската, сама по себе си не води чак до такива смущения. Даже аз лично се много харесвам. Не се съчетава толкова с менструалните смущения и като цяло някакви смущения при жените и както и при мъжете. Даже тя се води една от най-здравословните.
1: Какви грешки най-често допускаме ние жените, свързани с интимното ни здраве през лятото, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: Предаването Доктор Здраве днес разговаряме с доктор Васил Бранков, специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина. Женското здраве след края на лятото и вниманието, което е нужно да обърнем. Доктор Бранков, какви грешки най-често допускаме ние, жените, свързани с интимното здраве през лятото?
2: Може би като най-честа грешка, ако така може да се нарече, това е мокрия банси, който създава перфектната среда за размножаването на микробите, и затова се препоръчва, което нали, преди го споменах, винаги да се сменя банския след къпване по възможност. Особено когато се касае нали, за плувен басейн, не толкова за морето, препоръчително е да се сменя. Също така, когато се използват някакви измивни сапуни, не е удачно да се използват прекалено агресивни, защото за интимната хигиена трябва да се използват продукти специално предназначени, които не нарушават вагиналното pH. Идеята е точно такава, да не се създава предпоставка за възникването на някаква бактериална вагиноза и въобще да има някакъв проблем.
1: Какво е вашето лично послание към жените във връзка с грижата за репродуктивното ни здраве?
2: Моето послание би било никога да не отлагат рутинните прегледи при гинеколог, дори да се чувстват здрави, винаги да се обръща внимание на сигналите, които тялото дава, и да се реагира на време. Хората трябва да бъдат винаги информирани, да се грижат за себе си и да не подценяват силата на превенцията. Защото нали, здравето е винаги приоритет, според мен.
1: Говорихме за грешките, които допускаме като жени през лятото, което вече си отива. Какви са вашите и препоръки към настъпващият есенно-зимен сезон?
2: Да си живее съвсем нормален начин на живот, както и до сега нали, и практикува. Идеята е винаги да се обръща внимание на най-малкия проблем, може да е най-баналното нещо като опасване, но ако с течение на дните или като цяло във времето той не се елиминира по някакъв начин, а си персистира, е хубаво да се обърне внимание. Общо взето да бъдат здрави. Това е най-важното.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Природният газ в България поскъпва с 5,5% от днес, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41 евро и 60 цента за мегават час. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. Въпреки увеличението, българският газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари. Основна роля за това има азерският газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан. Продължава разследването на убийството на младата жена в столичния квартал Бъкстон.

0: повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи. Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близост до засегнатите райони. Българските граждани, намиращи се на непалска територия, могат да се обръщат за съдействие към посолството на България в Индия. При необходимост от съдействие, българските граждани, намиращи се на тибетска територия, могат да се обръщат към посолството на България в Китай. Гърция обявиха намалението на цените на 1660 потребителски стоки. Инициативата обхваща хранителни продукти, стоки от първа необходимост, детски стоки, училищни пособия. Намалението на цените е средно между 5 и 7% и ще продължи за период между 2 и 4 месеца. При някои от стоките намалението ще достигне и 30%. Акцията е част от инициативата на гръцкото правителство за намаляване на тежестта на потребителската кошница. Албания ще стартира жилищна програма за семейни двойки и млади семейства тази есен. В началото на новия политически сезон правителството в Тирана ще постави на преден план инициативата Социална Албания с цел икономическото развитие на страната да се превърне в повече възможности, социална подкрепа и по-добър живот за гражданите. Сред основните приоритети ще бъдат подобряването на качеството на образованието и здравеопазването, както и подкрепата за младите семейства, земеделските производители, пенсионерите и малкия бизнес. Правителството ще работи и за създаването на повече възможности за младите хора, които искат да изградят бъдещето си в Албания. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Григор Димитров отпадна в първия кръг от основната схема на US Open след оспорвана битка срещу Алексей Попирини от Австралия. Решаващо значение за развитието на третия сет имаше прекъсването на играта заради проливния дъжд над Ню Йорк. След подновяването на матча Димитров се завърна разсеян на корта и при резултат 2 на 2 допусна цели 4 поредни гейма в полза на своя съперник. Иначе българина спечели първата част, но в последствие допусна обрат и загуби двубоя с 6-3, 3-6, 2-6, 4-6. След общо 2 часа и 35 минути игра. В края на матча Димитров дори имаше възможност да осъществи паметно завръщане от 1 на 5, но отново съвсем малко не му достигна, за да продължи към втория кръг на последния за годината турнир от сериите на Големия шлем.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа да умерен северо-западен, а в източните райони северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево с доумерен северо-източен вятър. В планините около и след обяд над масивите от западната половина на страната ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Ще духа доумерен северен вятър. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище за превозните средства, идващи от София, Владая и Колата. Трафика ще преминава в лентите, в които не се работи. Ще се обновява маркировката и в участък от разклона за Горни Богров до района на село Антон, Софийска област. Поетапно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 8 минути след 7 започваме не само новия ден заедно, но и новия месец. Септември неусетно кацна. 1 септември, денят в който се счита, денят който се счита всъщност за земеделската нова година, Симеонов ден, започва есенната оран и сеитба, събирането на орехите, в народния календар се отбелязва този празник, а пък това е денят, в който черпят Симеон, Симона, Симо, Мона и производните. Бъдете здрави, да си носите името с много късмет и да ви споменават с добро. Това ви пожелавам тук от ефира на Радио Веселина. Аз съм Вера, да си пожелаем един много лек и приятен септември. Хубаво е да прехода от отпуските, лятото, безгрижието да стане по-плавно към работния процес и към това, което предстои до края на годината. До 9 ще бъдем заедно в ефира на Радио Веселина с Капучино, сутрешният информационен блок на Радио Веселина, в който следим важното от България, света и вашия град. Хубав вторник!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безвреден път на всички ви пътуващи в компанията на радио Веселина. От 7 до 15 часа и днес в участъка от 84 до 89 км на автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч ще се премахва крайпът на растителност. Дейностите ще се изпълняват в плотното в посока Варна. Последователно ще се ограничава навлизането в аварийна лента. Превозните средства ще преминават без ограничения в изпреварваща и активна. Също днес от 11 до 12.30 часа ще се подменят тол камери по пътя в района на Малко Търново, област Бургас. При извършването на подмяната ще бъде ограничено движението в една лента, а превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Участък от пътя от кръговото кръстовище с Бълчик до кръстовището с улица Стара планина се затваря днес през светло

0: по-голямата част на деня от 8 до 18. Налага се заради поставяне на последен пласт асфалт. През периода на ремонтните дейности всички, които пътуват за и от Балчик, ще могат да използват алтернативния вход-изход на града по улица Варненска и кръстовището за двореца при 64-ти километър. Завършваме пътната информация с поредния етап от колоездачната обиколка. Днес от 14.30 до 17.30 часа се ограничава движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Това е Троянския проход. Ще изчакват на място автомобилите преминаването на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен. Имаме обаче и по-приятни неща, стартиращи от началото на днешния месец.
1: Готови за училище с Радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Даде, от днес и от септември, исках да кажа. Новата учебна година наближава. Време, както разбрахте, да дадем старт на играта на Радио Веселина «Готови за училище». Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи: ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Търсим онзи предмет, който липсва в училище, а е много полезен и би бил много полезен в живота. На 14 септември жребий ще определи четиримата победители, така че късмет на всички. Ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой ще е той и защо? Това ви питаме в рамките на «Готови за училище» тази година.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: На вниманието на всички зърнопроизводители. На вниманието на разумните вложители. Като приложите сестива върху семената, реално защитавате стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседът ви през пролетта да гледа, да се чуди и да пита. Толкова здрав и мощен посев. Как възможно е това само с третиране на семена? Само сега получавате оферта без алтернатива, като може да си вземете на по-добра цена. Сестива. До 8,50 евро за всеки литър сестива. Сейф от Bayer. Решение в земеделието България.
5: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
6: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
11: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
12: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: В 7.33 добро утро и времето за добри новини е това.
2: Фотографският конкурс на БДЖ на тема «Достъпните злак туристически дестинации в България» продължава до края на септември. Участниците могат да представят свои авторски кадри, които показват красотата на природата и удоволствието от пътуването с влак. Съществено условие на конкурса участниците да изпратят кадри поне от една от предложените 12 забележителности, близост до които могат да достигнат с влак. Сред тях са Лакатнишките скали, Черепишкия манастир, пещера Проходна, Мадърският конник и други, а от всички изпълнили условията участници да посетят и изпратят кадри от всички 12 дестинации, ще бъдат избрани трима, които ще спечелят и билети за пътуване с влак до Истанбул. След извършен подбор ще бъдат избрани и 12 фотографии за изработката на многолистов календар за новата година. Идеята на инициативата на БДЖ е да популяризира пътуването с железопътен транспорт до атрактивни туристически дестинации в България, известна с богатото си природно и културно наследство. А за още идеи за пътуване и туризъм, може да слушате уикенд разходката по Радио Веселина всяка събота и неделя.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886 22 60 60.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо си повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
13: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
4: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
13: Ирем осигурява доставка до клиента.
4: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
13: Ирем – зранца от природата.
14: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
13: Веселина Ретро.
14: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Харикен слушахме в ефира на Радио Веселина, 12 минутите оставащи до 8. Едно писмо, едно сбогуване с националния отбор на Аржентина вчера така предизвика фурор в целия свят. Говоря за решението на Лионел Меси да обяви края на кариерата си в националния отбор на Аржентина. Една от най-големите легенди на аржентинския футбол е изиграл последния си матч за своята страна на финала на световното тази година при поражението от Испания. 4 години по-рано Меси сбъдна своята мечта и мечтата на нацията да вдигне световната титла в Катар. 3 листа написани. След цялото това време, което измина от финала и след дълъг размисъл, искам да обявя на всички, че се оттеглям от националния отбор. Това беше решение, което ме нарани и все още ме боли до дъното на душата, но разбирам, че е подходящият момент. Кълна се, че винаги съм давал всичко от себе си, не само през последните няколко години, когато спечелихме всичко, но и преди това. Винаги съм се борил и съм давал всичко за тази фланелка, за да ви донеса радост и да ви накарам да се гордеете, че сте Аржентина чрез футбола. Не остава много време и главите се затварят, а това е едно от нещата, които ме нараняват дълбоко. Пише Меси, благодари за цялата любов и подкрепа през тези 20 години. Благодари на семейството, че винаги е било до него, на треньори, съотборници, мениджъри. Тръгвам си с душевно спокойствие и гордост, че ви дадох заедно с съотборниците си някои наистина приказни моменти. Беше невероятно да споделя това с всички вас. Благодаря ти, Боже, че ме направи аржентинец, напред аржентинец. Така завършва писмото, а послеписа е, че е написал тези думи на 21 юли, два дни след финала и днес след случилото се с баща ми съм още по-убеден от преди. Това за Лионел Меси, легенда, приключва с националния отбор, обаче на Аржентина. Като говорим за футбол, списъкът с номинираните за престижното отличие Златна топка за сезон 2025-2026 ще бъде обявено следващата седмица на 8 септември, съобщава авторитетното френско издание France Football. Церемонията по награждаването на най-добрият футболист ще стане ясна на 26 октомври в Лондон, а нападателят на Пари Сен-Жермен и Франция Осман Дембеле актуал носител на златната топка. Рекордът за най-много награди принадлежи на аржентинеца Меси, който е печелил 8 пъти. Знаете, че си имаме и българска следа, Христо Стоичков, като носител на златна топка. Александър Костадинов тази седмица съм го пуснала да почива, така че спорт и утре може да има, но новината от последните

така часове е отказването на Меси, приключването му с националния отбор по футбол на Аржентина. Силвия Кацарова ви подарявам сега и ви пожелавам един много усмихнат и прекрасен вторник, начало на новия месец. Както го започнем, такъв ще бъде месеца, нали знаете?

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери строителството по трасето на участък 4 от автомагистрала Хемус на територията на област Плевен. Инспекцията от 11.

10 часа и в днес ще се включат народни представители от Прогресивна България, областните управители на Плевен и Ловеч и представител на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. Регионалният министър обяви, че от днес започва разплащането по инвестиционната програма за общините. Иван Шишков връчи чек за 3 млн. 800 хил. Евро на община Русе за подкрепа на интересите.

0: региони, като част от общата стратегия на правителството. Стана ясно още, че до края на 2028 година се предвижда да завърши строителството на участъка Русе-Бяла и обходния път на град Бяла с обща дължина 70 км, част от бъдещата магистрала от Русе до Маказа. Трима души са откарани за преглед в болницата в Търговище след катастрофа, станала с нощи на околовръстния път на града при разклона за село Лиляк. В пътния инцидент са участвали три леки автомобила. По първоначални данни няма данни за сериозно пострадали, но трима са откарани за преглед в многопрофилната болница за активно лечение в Търговище. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд. Осигурените лица не са длъжни да заявяват избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро. На 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове, универсалните. В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. Индийският премиер Нарендра Моди призова руският президент Владимир Путин да приключи войната в Украина в името на човечеството. Моди отправи призива в началото на срещата си с Путин в Бишкек, като подчерта, че Ню Делхи ще продължи да подкрепя всички мирни усилия за прекратяване на бойните действия. Всеки ден, в който войната продължава, човечеството всъщност прави крачка назад, докато всяка крачка към мира дава на цялото човечество истинска надежда за мир. Трябва да преминем от безкрайна война към край на войната, към прекратяване на военните действия. И трябва да се движим именно в тази посока, заяви индийският премиер. Разговорът между двамата лидери се проведе в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която се провежда в Киргизстан. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Арда Кърджали победи Ботев Враца с 2 на 0 в двубой от седмия кръг на първа лига. Гостите от Враца първи имаха ситуация за гол, но след удар на Мартин Смоленски топката срещна градата в 11-та минута. Бирсен Карагерен отговори с опасен шут за Арда, но вратарят на врачани Любомир Василев спаси. Малко преди почивката отново вратарят бе на висота и спаси удар на Хосе Гайгеагус. В 60-та минута Доминик Янков напредна с топката и с прецизен удар пред границата на наказателното поле откри резултата за Арда. 6 минути по късно Станислав Иванов имаше отлична възможност да покачи, но ударът му бе спасен с една ръка от вратаря Любомир Василев. 5 минути преди края домакините получиха дуспа за нарушение срещу Карагерен и влезлият като резерва Антонио Вутов кара от бялата точка за крайното 2 на 0. Тимът от Кърджали взема пето място във временното класиране с 16 точки. Ботев Враца е 11 с 4 точки.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа да умерен северо-западен, а в източните райони северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево с доумерен северо-източен вятър. В планините около и след обяд над масивите от западната половина на страната ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Ще духа доумерен северен вятър. Участък от пътя Добрич-Балчик ще бъде затворен от 8 до 18 часа заради асфалтиране. През периода на ремонтните дейности шофьорите, пътуващи за и от Балчик, ще могат да използват алтернативния вход-изход на града по улица Варненска и кръстовището за двореца.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Започнахме заедно днешният 1 септември. Нов ден и нов месец. Какъв се очертава да бъде той обаче? Денят според астролозите. Овен, днес е нужно да мислите трезво, а не да подхождате емоционално. Ако не ви се отдава, по-добре не правете нищо. Опитайте се да не влизате в спорове, особено ако става дума за любими хора и близки около вас. Телци, добре ще ви се отрази днес да забавите темпото. Не е нужно да отговаряте веднага на всяко предизвикателство, особено работно. Разговор с колега или партньор може да изясни нещо, което ви е притеснявало. Близнаци, днес ще бъдете в стихията си, думите ще бъдат най-силният ви инструмент. Ако трябва да убедите някого в своята правота, не повишавайте тон, аргументите ви ще бъдат достатъчно силни. Зодия Рак, днес трябва да бъдете така особено внимателни. Имате желание да действате, но обстоятелствата по един или друг начин ще ви принудат да изчакате. Не приемайте това като поражение. Понякога забавянето ви предпазва от грешки. Зодия Лъв, не е необходимо днес да бързате, не е необходимо да се доказвате. Ако някой ви предизвика, просто отговорете с увереност, без излишна демонстрация. В работата разговор може да ви помогне да получите дадена подкрепа. Деви, ако днес ви занимава финансов въпрос, разчитайте само единствено на себе си. Ако се надявате някой друг да ви подкрепи, ще останете разочаровани. Така, след девите идват везните. Днес може да се окажете между две противоположни мнения. Не бива да помирявате всички. Първо разберете какво всъщност се случва, какво искате вие. Избягвайте всякакви спорове, особено с по-настоятелни хора. Спокоен и добре обмислен отговор ще ви спести неприятности. Скорпиони, имате достатъчно вътрешна сила да преминете през по-напрегнатите моменти. Не показвайте веднага всичко, което мислите. Днес наблюдавайте и преценявайте. Зодия Стрелец. По-добре не пренебрегвайте себе си, само и само да сте добри днес с хората около вас. Даже и цената на компромиса да е прекалено висока. Денят е прекрасен за забавления и за романтични преживявания, за тези, които могат да си го

позволят. Кози Рози, днес има вероятност някои хора да се опитат да навлязат в личното ви пространство, да се възползват от вас или пък да ви натоварят със свои лични проблеми. Не се отзовавайте на всеки Кози Рози, който иска някакво съдействие от вас. Гледайте себе си. Водолей, дори да не се чувствате така длъжни или пък да имате потребност да си изявите, съдбата ви дава изключителен шанс днес да го направите и да покажете най-доброто от себе си. Откриват ви се и нови професионални възможности. Всичко зависи от вас да се възползвате от ситуацията. Риби, днес ще бъдете особено чувствителни към настроенията на околните. Това може да бъде предимство, ако не позволите на чуждата нервност да ви завладее. Избягвайте спорове, концентрирайте се върху това, което може да свършите сами и спокойно. Вечерта носи уют и възможност да се чувствате добре в нечия компания.

8.20 е добро утро. Две информации за жителите на София. Започваме с тази. Първо, че поетапно ще бъде затварен един от парковете в София заради ремонт. Говоря за парк Хиподрума. Това съобщи лично кметът на столичния район Красно село. Парк Хиподрума вече е с готово осветление, значително повече осветителни тела има там. Паркът е по-светъл, по-комфортен, но започва и обновяване на алейната мрежа и облагородяване на пространството и заради тези ремонтни дейности паркът ще бъде поетапно затварян. В същото време пък в Младост започва строителството на нов парк с детска и спортна площадка, зона за събития и първото в столичния район Младост пъмп-трак съоръжение. Днес официално ще бъде първата копка и ще бъде направена в 9.30 в ЖК Младост 3. Това е до храма, който е. Там ще се позиционира. Стартът ще даде кметът на София. Новото зелено пространство ще бъде изградено върху терен с площ близо 17 декара. В близост има две училища, спирки на градския транспорт, метростанции. Ще бъде оформена изцяло нова алейна мрежа, детска площадка. Проектът включва и сух фонтан, модерно осветление, видеонаблюдение и ново парково обзавеждане. Всичко това с първата копка. Днес мате първа копка в Младост дадоха и на булеварда Копенхаген, който ще свързва Младост и Дружба, но до момента нищо. Само на деня на откриването и първата копка имаше една шатра и официални гости.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизненоспособни растения от сеитба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър. С сейф от BASF. Решение в земеделието България.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Димитрио, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
6: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
5: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.
9: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy. Избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
13: Такси? Ох!
14: Химакс Фарма представя.
13: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
14: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността.

0: на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
3: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
4: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Тонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Секунди минават след 9 без 25. Добро утро. В края на август стартира по инициатива на бандата на 1500-те националната кампания «Всяка лапа има характер». Тя е насочена към по-отговорното осиновяване на кучета в България. Идеята е бъдещите стопани да му познаят по-добре характера и нуждите на животното преди да го вземат в къщи и по този начин да се намалят неуспешните осиновявания и връщания в приютите. Какво показват данните? Над 20% от осиновяванията на кучета в света са неуспешни, а в България едва около 1 от всеки 5 безстопанствени кучета намира нов дом. Знаете колко много се говори за това, че по-добре да си осиновим куче от приют, отколкото да си купим. Каква е идеята на тази кампания? Наистина да всеки един, който иска да вземе домашен любимец по този начин, да разбере дали отговаря на очакванията му. Кучето може да бъде върнато обратно в приюта, но пък не всяко.

всяко куче, за всеки дом, казват от така, организаторите, инициаторите на кампанията. Дори в приюта в Горни Богоров, като част от кампанията, е създадено и специално пространство за поведенчески оценки. Освен че специалисти наблюдават кучетата в по-спокойна среда, която е близка до домашната, пространството може да се използва и за срещи с потенциални осиновители. Близо 1000 кучета чакат своя човек в приюта в Горни Богоров. Около 440 вече излизат на разходки с доброволци и могат да бъдат включени в процеса на профилиране. Има за 160 от тях вече изготвени и поведенчески профили. Всяко куче, което пристига, има своята история, характер, нужди и всеки един, който наистина иска да си вземе домашен любимец чрез осиновяване, може да се запознае с поведенческото поведение на този красавец, който са си харесали от приюта, и да разбере дали наистина отговаря на неговите очаквания за домашен любимец и дали би се справил най-вече с това, защото влизането на домашен любимец във всеки дом е голяма отговорност.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението.

0: Radio On за iOS и Android.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмед. 024-760-760.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
9: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
8: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
9: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
8: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
10: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
11: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
12: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
13: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
14: Къде-къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
16: Това е Ситушка.
15: От Мандра Ситово.
16: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
15: Онова гъстото и вкусното.
16: Истинското кисело мляко Ситово.
15: И любимото ми сирене.
16: Доброджанското сирене Ситово.
15: Млечни продукти Мандра Ситово.
16: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни ще продължи след малко в компанията на Дара Екимова и Коста Скарафоти с доновините на Радио Веселина в 9, а на финала на Капучино поглеждам към данните на Националния институт по метеорология и хидрология, според които месец август 2026 в България е сред най-топлите и сухи месеци от 1930, говорим за месец и август. Това съобщават от института. Добавят, че най-високата така измерена температура е била 40 градуса и 5 десети на 21 август в село Новачене, Плевенско. Най-ниската минимална температура в станция в населено място е била 4 градуса и 5 десети в Самоков на 16 август. А най-ниската температура измерена на планински връх е била 0 градуса на връх Мусала на 15 август, Голяма Богородица. Средната месечна температура е с около градус и половина по-висока от тази през 2025-та август месец и това е четвъртият най-топъл месец август от 1930 година насам. Времето за септември, вчера ви го споменах бегло, може да го откриете и на сайта radioveselina.bg. Сега ви пускам Дара, слушаме новините в 9, а след това продължаваме заедно и в играта 5 от 5.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Централната избирателна комисия ще даде първият си редовен брифинг във връзка с подготовката и провеждането на изборите за президент и вице-президент. От 2 септември започва приемът на документи за регистрация на партии и коалиции за участие във вота, насрочен за 25 октомври. Крайният срок за подаване на

заявления за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите до 17 часа на 9 септември, а за инициативните комитети от 7 до 14 септември. Крайният срок за регистриране на всички кандидати, както издигнатите от партии, така и от инициативни комитети, е 22 септември. Очаква се днес инициативен комитет да издигне кандидатурите на бившия

0: страната. Военната академия Георги Сава Раковски открива академичната нова година за офицери. Ритуалът включва посрещане на бойното знаме, приемане на строя от началника на военна академия генерал-майор Стойко Прокопиев и водосвет за началото на учебната година. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще изнесат лекции пред офицерите и преподавателския състав на академията. 7 души са загинали при руски удар с балистични ракети по железопътно депо в Киев през нощта. Ръководителят на украинските железници съобщи в социалните мрежи, че балистичният удар е отнел живота на 7 души, 6 от които са служители на железниците. Един човек е ранен и се намира в болница. Съобщава се за значителни щети следствие на руската атака. Въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украина през нощта. Взривове разтърсиха Киев рано тази сутрин. В Киевска област жилищна и бизнес града пострадах от удари с дронови ракети. Русия атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Същевременно Украина продължава да отвръща с удари. Кметът на руската столица Сергей Собяни съобщи, че са били свалени над 10 дрона, летящи към Москва. В Самарска област, където се намират редица големи петролни рафинерии на около 800 км югоизточно от Москва, въздушна атака е повредила граждански обекти. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната, а Финландия е ограничила въздушни и морски трафик близо до Русия, съобщиха въоръжените сили на двете страни. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона в Ла Лига. Каталунците победиха Райо Валекано с 5-2 на Камп Ноу. Те показаха отлична игра в атака, но и някои колебания в защита, което позволи на Серхио Камейо да се разпише на два пъти. Райо Валекано откри резултата в 12-та минута. Тимът на Ханзи Флик стигна до пълен обрат в рамките на 2 минути след попадение на Рафиня и Ламин Ямал. В края на първата част гол на Жоу Конде бе отменен заради засада. След почивката автогол на Флориан Лежюн направи резултата 3-1. Серхио Камейо върна гостите в матча в 59-та минута, но след подаване на Антони Гордън, Рафиня се разписа за втори път. В самия край на двубоя Ламин Ямал оформи крайното 5-2. На трибуните на Камп Ноу беше очакваното ново попълнение на каталунците Габриел Жезус. Барселона е с 3 успеха от 3 мача в Ла Лига и оглавява временното класиране с пълен актив, като изпреварва Реал Мадрид по голова разлика.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, а в източните райони северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево с доумерен северо-източен вятър. В планините около и след обяд над масивите от западната половина на страната ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Ще духа доумерен северен вятър. Между 8 и 16 часа ще се почистват дъждоприемните шахти в платното за Варна в отсечката от 19 до 23 км на Хемус. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Превозните средства ще не се насочват в активната. До 15 часа в участъка от 84-я до 89-я км на магистрала Хемус в област Ловеч ще се премахва крайпът на растителност. Дейностите ще се изпълняват в платното за Варна. Последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Превозните средства ще преминават без ограничения по активната и изпреварващата ленти.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Добре дошли на територията на знанието. 10 минути след 9, аз съм Вера и ви посрещам с нов въпрос в играта. Втори кръг на играта 5 от 5. 40 от вас вчера се включиха с верен отговор. Изключително голяма активност, да не кажа, че може би най-голямата за в рамките на един кръг за един ден. Какво обаче ще стане днес? За да участвате в 5 от 5, трябва да имате навършени 18 години и в изминалите 30 дни да не сте печелили от друга игра на Радио Веселина или друга радиостанция в нашата медийна група. На пътешествие тръгваме днес към един много известен и обичан от мнозина българи град. Красив град с богата история. Град в миналото, който е бил важен център за търговия с тютюн. Тютюнопроизводството е донесло богатство и просперитет на града. Тесни криволичещи улички, става дума за морски град, град, който прилича на амфитеатър, издигаш се от морето. Разделен е и на нов и на стар град. Спирам до тук за момента с жокерите. Ако вече имате предположение към кой град, ви отправям днес, макар и задочно, заповядайте 087-880-1080 телефона. Вашите регистрации в сайта идват на radioveselina.bg.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Търсите един град днес, град, който в продължение на векове е бил част от Османската империя. Един от символите на града е акведукт, добре запазен и до днес. Смята се, че е построен през 16 век. За негов основател се споменава Сюлейман Великолепни. Мога да ви кажа още, че по някакъв начин, според легендите, една от легендите, името на града произлиза от думата конник, защото заливът приличал на конник. Кой е този град? 087-880-1080 или radioveselina.bg.

0: онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Община Берковица и Берковската духова музика Викания. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичко. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели. Елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
3: С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
4: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николай.

0: Vibe, the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Интензивен е трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция на вход-изход за леки автомобили, както и на изход за товарните автомобили. Движението е интензивно и на Калотина на границата с Сърбия на изход и на вход за леките автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция, Република Северна Македония. Не се движат фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекети и Свищов, Зимнич заради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: И много важно е да слушате добре това, което ви говоря, защото някъде в думичките по един или друг начин има скрит и таен жокер. И така търсите един град, казах ви, че е морски град, тесни и криволичещи улички, град, който прилича на амфитеатър, издигаш се от морето. В древността името на града е било по един начин, през средновековието се е казвал Христополис, град на Христос. В този град има музей на тютюна, наричат го също и гръцката ривиера на Балканите. Това е и родното място на Мохамед Али. Последни две песни, време да кажете кой е този град. Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Слушай VIPZONA. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIPZONA с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
9: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
10: Поръчката иде.
11: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
12: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
11: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
12: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
11: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
13: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
14: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
15: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
16: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Колко си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: В древността името на града е било Неаполис, както ви казах, през средновековието става Христополис, а днес го знаем като Кавала или Кавала, без значение. Изключително лесен въпрос за тези, които слушат внимателно. Според легендата, името на града произлиза от латинската дума кабалеро или конник и, както ви казах, заливът прилича на конник. Районът е бил спирка и по древногръцки римски път Вия Игнатия. Кой не е бил? Съмнявам се, че има хора, които не са стигали до Кавала. И тъй като в гръцкия език няма буквата Б, Кабала се превръща в Кавала от кабалеро, латинската дума. Точно 20 от вас назоваха верния отговор. Иначе предположенията бяха Разград, Пловдив, Созопол, Несен.

Цебър? Не. Гърция ви отведох. Точно 60 пък са вече претендентите за седмичната награда от 25 евро, която ще изтеглим в петък. Пожелавам ви много късметлийски и готин месец септември. Оставям ви в ръцете на Светлана веднага след новините в 10. Аз съм Вера, ще ви чакам утре, сутрин, по същото време.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Макар и слабо продължава тенденцията за повишение на нивото на река Дунав почти целият български участък през изминалото денонощие. Въпреки това хидроложката обстановка остава осложнена. Вчера в района на остров Батин е заседнал самоходен съд с баржа, съобщават от дирекция Речен надзор. При преминаването си в района баржата е заседнала извън корабоплавателния път. Направени се няколко опита за освобождаване на кораба, като действията ще продължат и днес. Двама души са пострадали при пожари в страната за последното денонощие. Екипите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението са потушили общо 125 пожара и са реагирали на 180 сигнала за произшествия. Извършени са 37 спасителни дейности и помощни операции, от които 7 при катастрофи. Жена е пострадала при пожар в гараж квартал Кършияка в Пловдив. Огънят е пламнал рано сутринта и при отварянето на вратата жената е получила изгаряния, дишала и газове. Пламъците вече са потушени от два екипа огнеборци и не са стигнали до къщата в същия имот. По първоначални данни, огънят е тръгнал от неизправен електрически разклонител. Жена уби човек и рани друг при нападение с нощ на Times Square в Нью-Йорк преди да бъде застрелян от полицията. Нападателката, идентифицирана като 49-годишна жена от Куинс, за която известно, че има психически проблеми, заплашила минувачите посред бял ден. Първо намушкала 68-годишен мъж, след което нападнала 32-годишна жена, която е починала по-късно от раните си. Полицаи бързо са се намесили, като първоначално опитали да разговарят с жената. Ситуацията обаче ескалирала и служителите на реда използват електрошокови пистолети, преди да застрелят нападателката. Началникът на полицията в Нью-Йорк, комисар Джесика Тиш, определи нападението като напълно случайно и непровокирано в сърцето на Таймс Скуер, кръстопътя на света. Във всеки един момент по тези улици се движат хиляди нюркчани, пътуващи до работа, туристи, семейства и работници, обяви полицейският шеф. Цените на петрола продължават да растат заради новото напрежение между САЩ и Иран. Повишението е с около 1 долар в азиатската търговия, след като възобновяването на военните действия засили опасенията за прекъсване на доставките от Близкия изток. Сортът Брент вече струва над 90 долара за барел, което е най-високото равнище от 25 август. Американският лексуров петрол стигна 87 долара за барел, най-високата му стойност от 21 август. Трафикът през Ормуският проток остава силно ограничен. Понеделник през него са преминали 5 товарни кораба при средно около 14 дневно през последните 10 дни. Нито един от 5-те кораба не е бил танкер за течни горива. Преди началото на войната в края на февруари през водния път преминаваше около 1/5 от световните доставки на петрол. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Григор Димитров приключи участието си на откритото първенство на САЩ по тенис след загуба от Алексей Попирин от Австралия с 1-3 сета. Срещата им продължи малко повече от 2 часа и половина, като бе прекъсната заради дъжд в третия сет. Стан Вавринка изигра последния си мач от големия шлем. 41-годишният швейцарец отпадна още в първия кръг на US Open след поражение от Матео Беретини в 3 сета. Двобоят се превърне в емоционално изпращане за трикратния шампион от големия шлем. Въпреки загубата, Вавринка получи бурната подкрепа на публиката, която аплодираше всяко негово спечелено разиграване. Тази вечер беше една от причините да продължа да игра до 41 години, обърна се швейцареца към публиката. Именно в Нью-Йорк през 2016 година Стан Вавринка спечели третата си титул от големия шлем, след като на финала победи Новак Джокович. А Карлос Алкарас се завърна на корта след 4-месечна пауза и постигна убедителна победа в 3 сета срещу руснака Роман Сафиулин в първия кръг на US Open. Бившият номер 1 показа добра форма след контузия на китката, започвайки уверено защитата на титлата си в Нью-Йорк. Испанецът е двукратен шампион на US Open, като спечели първата си голяма титла през 2022 година.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, а в източните райони северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието

0: 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево с доумерен североизточен вятър. В планините около и след обяд над масивите от западната половина на страната ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Ще духа доумерен северен вятър. До 2 септември се ограничава движението в участъци в няколко области заради колездашната обиколка на България. Днес предстои четвъртия етап от Павел Баня до Троян. Започва в 14.30 часа в Павел Баня, след това продължава през Габарево, Калофер, Карлово, Сопот, Карнаре, през прохода Беклемето, Троян. Финалът е около 17 часа пред община Троян. За времето от 14.30 до 17.30 часа ще бъде спряно движението и двете посоки през Троянския проход. Шофьорите ще изчакват на място преминаването на колездашната колона, след което трафикът ще бъде възстановен.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Здравейте и добър ден на 1 септември. 1 септември не е просто първи ден на месеца, а настроение за ново начало. Аз поне го усещам точно така и това влагам в емоцията на днешната ни 3-часова среща в ефира на Радио Веселина. Месецът, в който лятото бавно си тръгва, а ние започваме да подреждаме всичко отново. Съвсем скоро, като започнем от гардероба, нали така? В същото време, време много подходящо за нови планове, нови решения, нови срещи. Понякога просто да казваме по-често да на себе си. Да, месеца, в който трябва не просто да чакаме подходящия момент, а сами да го създаваме. Здравей, септември, от ефира на Радио Веселина и от днешното издание на предаването VIP зона. Месецът на втория старт го наричам. Сякаш годината започва от начало. Оставяме август, влизаме в септември с много планове, любопитство и малко повече смелост. Това, разбира се, е и началото на много нови неща, които

ще се случват в ефира на радио Веселина. Обнадеждена съм. Така че здравейте. Тази седмица ще бъде повече от хубаво. Обещавам ви, така че не пропускайте да ме следите.

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Милица Джокич и продължаваме с още от музиката на Радио Василина. 20 минути след 10 часа. Къде сте? Как сте? Каква е ситуацията при вас? Хайде да поздравим всички именици, защото по така народния календар днес започва новата земеделска година. И не само. Зимата напомня за себе си. Симеонов ден е днес. Народният календар го свързва с началото на земеделската година и с първата есенна си идва. Има още много интересни вярвания, свързани с датата. Всъщност, честит Симеонов ден на всички именици. Нека каквото посеете, това да си пожънете. Ви пожелавам от ефира на Радио Веселина. Така че, знаете, на всички Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона, Марта, това са хората, които според календара празнуват днес. Има две зони за поздрави. След 13 в ефира на Радио Веселина и след 18 отново. Това са обедно и вечерно издание на Честито.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
0: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
8: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
7: Ирем осигурява доставка до клиента.
8: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
7: Ирем – зранца от природата.
9: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
12: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
13: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
8: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
6: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Готови за училище с радио Веселина.
0: С подкрепата на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
3: Идва новата учебна година, наближава, затова ние от Радио Веселина, както знаете, винаги провокираме децата и техните родители с една свежа кампания «Време е за училище». Анонс «Готови за училище» от мен сега ще даде възможност да научите всичко важно и интересно за нашата игра. Така, от която игра? Трима ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Затова въпросът ми е, ако можете да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който според вас липсва в училище и ще бъде много полезен в живота. На 14 септември, точно така, жребий ще определи четиримата победители, късмет на всички, а аз влизам бързо в платформата, там където, много вече сте се регистрирали. Играта започна само преди, може би, 2 часа, няма и толкова. Ето примерно какво е писала Веселина Христова от Бургас. Бих добавила предметът на село. Много интересно. Защото според нея трябва да разберат децата за живота на своите прабаба, прадядо, за българската култура, традиции, за работата на полето, да познават животните, защото така ще бъдат по-близко до тях. Някои деца не знаят какво е магаре, например. Даже бих добавила да имат и практика по този предмет. Да сеят в градината, да се грижат за животни, да правят сирене, кисело мляко, да приготвят храна. Ама правилно! Мисля, че е много хубав този предмет, Веселина. Благодаря ви, че се включихте. Сребрина Димитрова от

Монтана пише: много липсва на българското образование предметът възпитание. На днешно време младите нямат никакво възпитание, нямат уважение към никого. Кратко, ясно и точно. Ами кажете и вие вашето мнение. Още сега влезте в сайта ни radioveselina.bg. По-познато от това не знам дали мога да ви изненадам. Албано и Romina Power.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: На вниманието на всички зърнопроизводители. На вниманието на разумните вложители. Като приложите сестива върху семената, реално защитавате стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседът ви през пролетта да гледа, да се чуди и да пита. Толкова здрав и мощен посев. Как възможно е това само с третиране на семена? Само сега получавате оферта без алтернатива, като можете

0: си вземете на по-добра цена Систива. До 8,50 евро за всеки литър Систива. Сейф от BASF. Решение в земеделието България.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Burger King.
3: Сила. Устойчивост. Енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
9: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
10: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Глория, слушаме и ви предлагам сега следващите минути заедно да направим една двойна игра в ефира на Радио Веселина. Можем ли?
1: Това е VIP зона със Светлана.
0: Мисля, че можем. Две мнения по въпроса няма. Остават 9 минути до новините в 10 в 11. Извинявайте, не сменяйте честотите на Радио Веселина. Аз междувременно ви предлагам една специална вечер с най-любимите хитове на Лепа Брена и с, разбира се, в компанията на твоите любими приятели. Радио Веселина ви кани във Facebook страницата си. Намерете поста за играта и тъгнете трима приятели, с които бихте отишли на живо на концерта на Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй, спечели билета за теб и твоята компания.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на академичната година за офицери във военната академия Георги Сава Раковски, София. Относно два военни самолета, каснали на летището София, министърът призова да се подходи спокойно. Тези самолети имат дипломатическо разрешение, което се дава в края на годината на всички съюзни държави. Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа и след това да отлитат. Това не е нещо, което те първа се случва. Просто след пребиваването на самолетите цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес, посочи още военният министър. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен

главен секретар на МВР Георги Канде влизат в битката за Дундуков 2. Двамата обявиха кандидатурите си за президент и вице-президент, като се включиха от събитие пред историческия музей в родния си град Гоце Делчев. Кандидат-президентската двойка поставя 4 основни акцента в кампанията си: европейски път на страната, компетентност в икономиката, независимост, сигурност.

0: Огнеборци гасиха пламъците. В разговора с 13-годишният е станало известно още, че същия ден малко по-рано момчето е палил огън, за да си опече месо и е предизвикало пожар в местността Корията до Тополовград. Там пламъците обхванаха 1 декар иглолистна гора и 300 квадратни метра сухи треви. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата. Около 80 души са спасени след голямото наводнение в Гранд Каньон в Съединените щати. Двама са загинали, а един е в неизвестност към момента, съобщават властите. Наводнението сериозно повреди единственият водопровод в каньона. Властите забраниха на туристите да отсядат в хижи и хотели в Националния парк Гранд Каньон и издадоха извънредни ограничения за водата за целогодишните жители. Районът на река Bright Angel Creek, туристическа дестинация, която привлича по 4,5 милиона посетители годишно, бе засегнат от сериозните валежи. Броят на жертвите от смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000 души в Непал и Тибет, съобщиха днес властите. Полицията в Катманду заяви, че само в Непал са загинали 1007 души. Преди това Китай обяви, че жертвите в Тибет са 16. Очаква се броят им да нарасне още през следващите дни и седмици. Броят на хората в неизвестност в Непал нарасна до почти 4600 души, а близо 5500 са в неизвестност в Тибет. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Арсенал записа втора поредна победа от началото на сезона във Висшата лига, след като се наложи с 1-0 при гостуването си на Астън Вила. През първото полувреме нито един от двата тима не успя да отправи точен удар. След почивката Арсенал постепенно взе инициативата и стигна до попадение в 59-та минута. Рикардо Калафиори получи топката от ляво в наказателното поле и намери Букайо Сака, който с близък удар отбеляза единствения гол. С успеха Арсенал вече имат 6 точки след първите два кръга. Астън Вила претърпя втора поредна загуба. В Италия Рома разби Лече с 4-0 като гости, оглави серия, като не допусна гол в първите си два мача за сезона. Даниел Мален се разписа на два пъти и вече има 5 гола от 2 срещи. Матиас Соле направи резултата 3-0, а крайният резултат бе оформен от новото попълнение Родриго Мора. След два кръга Рома е едноличен лидер в серия с максималните 6 точки и голова разлика 8-0.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Слънчево ще бъде времето днес. Над Западна и Централна България обаче ще се заобочи и на места ще превали и прегърми и очакват се и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За района на София около 32, по Черноморието от 27 до 29 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Утре ще проводава слънчево време. Над Западна България около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще превали краткотрайно на отделни места в Североизточна България. През нощта срещу четвъртък над страната ще премина студен атмосферен фронт. На много места ще има краткотрайни интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище за превозните средства, идващи от София, Владая и Колата. Трафика ще преминава в лентите, в които не се работи. Ще се обновява маркировката и в участък от разклона за Горни Богров до района на село Антон, Софийска област. Поетапно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 11:11. Бързам само да ви кажа, че Антони Хопкинс и неговият албум с класическа музика оглави класациите. Цял живот този човек е искал да свири. Оказва се обаче, че в киното постига изключителни успехи. И все пак музиката минава на втори план. И така цял живот до един момент, в който решава, че иска да обърне внимание на това. Албум с класическа музика, композирана от него, оглави класациите в Великобритания. Животът е мечта. Life is a dream. Така се осъществява дългогодишната мечта на актьора да се занимава с музика. Записът застана начело на UK Classic Chart. Ами всъщност някои хора, които носят този заряд на изкуството, те могат да го проявяват в различни направления, стига, разбира се, да дръзнат да го направят. Самия той е казвал, че музиката е първото му желание, музиката е първата му страст, композира музика през целия си живот, но едва сега дръзва да покаже този свой живот и, разбира се, пожена успехи.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона. С Светлана.

0: 11.20 ли е вече? Да, говорихме си с Антони Хопкинс и за това, че всъщност таланта няма ограничения. Той се проявява навсякъде. Какво обаче правят хората, които нямат талант? Ами всъщност могат хиляди неща да правят. Да учат и да усвояват умения. Това е посланието ми към тях. Защото в края на краищата не е тъжно, не е страшно, не е опасно да нямаш талант. Да нямаш смисъл, ми се струва някак си много по-страшно, така че открийте своя смисъл в това, което ви кара да се чувствате добре и положете цялото онова усилие да го запазите, да го надградите. Този смисъл, ами то е важен. Иначе в VIP зона по радио Веселина, новото начало, както го наричам аз винаги, септември месец, е едно време, в което рестартираме, презареждаме, идва есента, ние се готвим за много новости. Стартирахме с нашата нова кампания «Готови за училище». Ще влезте в интернет, вижте, информирайте се повече за това какво ви очаква като изненади от нас и разбира се, се забавлявайте. Графа и Роби заедно, всеки от нас, те бяха тук в студиото на Радио Веселина, за да представят песента си. Се сещам да ви напомням в същото време и че през този месец и от тук нататък ви очакват още много гости. Много повече наживо в ефира на Радио Веселина, за да представят новите си проекти, да говорят за нещата, които ги интересуват. Така че, да, не пропускайте да се абонирате и за нашите социални мрежи.
1: Погледни

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
9: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
10: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
11: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
12: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
11: Напълнете раницата, облечете учениците.
12: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
13: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 30 години след убийството на Тупак Шакур осъдиха поръчителят му. Дуейн Кефи Ди Дейвис. Той е наредил фаталният изстрел и е предоставил оръжието. Да, точно 30 години. След като светът осъмна с новината, че рапърът, който беше придобил точно невероятна световна популярност, всъщност е застрелян. Делото се води в Лос-Анджелес и убийството се е случило във време на интензивно съперничество на рап-сцената между източното и западното крайбрежие. Тогава много се пееше за това. На фона на бандитски вражди между групите Bloods и Crips. По това време те са силно ангажирани с хип-хопа. 63-годишният Дейвис, поръчителят, е бивш лидер на уличната банда Crips от южната страна на калифорнийския град Комптън. Самият той не е стрелял с пистолета, с който е бил убит Шакур, твърдят прокурорите, но той е наредил стрелбата и е предоставил оръжието, с което неговия племенник Орландо е открил огънят. Дейвис е планирал стрелбата като отмъщение, след като Андерсън е бил замесен в бой с Шакур и компанията му часове по-рано. Оказва се, че всъщност полицията е знаела абсолютно всичко, но по това време, тогава Дейвис е бил под полицейска закрила, тъй като е давал информация на полицията. И те не са могли да повдигнат обвинение. Бил е защитен. Така че, какво да ви кажа? Късно ли е според вас? Не знам. 30 години са му подарили на този човек спокоен живот. Сега предстои да разберем колко време ще лежи в затвора.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Такси! Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
11: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
12: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още от най-добрия микс от песни по радио Веселина продължаваме. Гал Гадот разясни причината за изненадващото си оттегляне от жената Чудо. Ако сте фенове на тези филми, аз да ви кажа честно, не съм. Спайдърмени, жени, чуда и тем подобни неща. Не, че не съм ги гледала. Гледала съм ги, ама не са моите филми. Но въпреки всичко знам, че има страшно много хора, които ги харесват. То Гал Гадот първо, аз току-що научих, че се оттегля от жената Чудо. Сега тя разяснява и причината. Най-накрая обясни нещо, за което се говорише. Тя гостува в известен подкаст и всъщност каза, че не е била сигурна, че това е правилното решение да приеме тази роля, тъй като е видяла начина, по който са се отнесли с всички колеги, когато са си свършили работата и не са доразвили техните образи. Актрисата изрази благодарност за това, че е участвала, но е против това да се използват колегите и докато вършат работа, вършат, после не. Точно поради тази причина тя смята да си тръгне преди да стане ненужна. Ами, умно е постъпила, да ви кажа. Така или иначе, шоу-бизнесът е зловещ понякога. Актьорът Мел Гибсън, пък скачаме на друга тема, се извини след негативна редакция заради поведението. Той бе заснета да се подиграва с преводачка на жестомимичен език. Стига де. Сега, колкото и да имаш настроение, не е окей да правиш това нещо. Извини се, че е подходил глупаво към темата. Между другото, не знам дали сте виждали последните му снимки. Не злорадствам в духа на това, което разказвам. Напротив, много остарял е напоследък филмът, който прави двете части на Страстите Христови. Може би са го изтощили до краен предел. В очакване на още и хубава музика, веднага след това новините на радио Веселина, Ивана, Йоргос Кокосайо, сега Тони Димитрова и Борис Гуджунов.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Природният газ в България поскъпва с 5,5% от днес, след като Комисията за енергийно ниво на регулиране утвърди цена от 41 евро и 60 цента за мегават час. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. Въпреки увеличението, българският газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари.

Основна роля за това има азерският газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан. 17-годишно момче е загинало, след като било затрупано от скална маса в района на Ботевград. Сигналът за инцидента в подстанция за питейна вода в вилна зона Чеканица е подаден в понеделник в ранния следобед. На място са изпратени екипи

0: и тече разследване. С официална първа копка започна изграждането на нов парк с площ 17 декара в столичния ЖК Младост 3. Паркът ще има детска площадка, спортна зона, пространство за събития на открито, сух фонтан и изцяло нова алейна мрежа, съобщи столичният кмет Васил Тарзиев. Ще бъде изградено и модерно осветление и видеонаблюдение, както и първата в района пъмп-транк площадка за колоездени и рокови спортове. В парка ще бъдат засадени над 150 големи дървета и хиляди декоративни храсти и цветя. Гръцките власти увеличиха полицейския контрол на пътя Серес Промахон заради напрежение в бежански лагер. В рамките на седмица за втори път мигрантите направиха опит да напуснат лагера, като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията използва сълзотворен газ, за да спре протестите. Мигрантите са предимно от Египет и Бангладеш и съгласно новият закон нямат право да напускат лагера. Те са без право на убежище и ще ги върнат обратно страните им. Над 100 души са се опитали да избягат, но полицията е спряла действията им. Преди няколко дни съдът в Серес осъди 23 мигранти на затвор от 26 месеца и глоба от 3000 евро за нападение с камъни на полицейската охрана на лагера. Още 13 избягали мигранти се издирват. Опозиционният турски журналист и политически активист Афир Ходжабаяк е задържан с нощи при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. На граничния пункт Капаколе при проварка на товарен камион с скенер, органите на реда са идентифицирали, че под него се крие човек. От превозното средство са извадени двама души. Вторият заловен е гражданин на Иран. Журналистът е бил с наложена забрана за напускане на Турция във връзка с обвинение по член в наказателния кодекс за обида на президента. Случаят е поварен на прокуратурата в Одрин. Ариф Коджабаяк и шофьорът на товарния камион са задържани, докато иранският гражданин е предаден на окръжната дирекция за управление на миграцията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Манчестър Сити се е споразумял за сумата до 65 милиона британски лири с Евертън за сенегалския национал Илиман Дайе. Очаква се 26-годишният футболист да премине медицински прегледи и да завърши трансфера си преди крайния срок, който е днес 1 септември. Той ще стане четвъртото голямо попълнение на гражданите през лятото след Елиот Андерсън, Айюб Боади и Алан от Палмейрас. Възможно да има други попълнения на стадион Етихад, като клубът продължава да бъде свързан с Енцо Фернандес от Челси. Евертън от своя страна се споразумя за сделка за 40 милиона паунда за нападателя Флорен Балогун от Монако. Клубът от Ливърпул иска да подсили нападателната си линия преди крайния срок за осъществяване на трансфери, като 25-годишният национал на Съединените щати беше основната цел за карамелите. Ръководството на Евертън работи и по евентуалното завръщане на Джак Грилиш от Манчестър Сити, който може да изкара сезона при карамелите като преотстъпен.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Слънчево ще бъде времето днес. Над Западна и Централна България обаче ще се заобочи и на места ще превали и прегърми и очакват се и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За района на София около 32, по Черноморието от 27 до 29 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Утре ще проводава слънчево време. Над Западна България около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще превали краткотрайно на отделни места в Североизточна България. През нощта срещу четвъртък над страната ще премина студен атмосферен фронт. На много места ще има краткотрайни интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. Движението по главния път Плевен-Бяла в участък Овчо-Могила Горна Студена в област Велико Търново се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Отварям ви, влизайте. Здравейте и добър ден от ефира на Радио Веселина. Как сте? 12 часа и 12 минути. За някое време за обяд. Нека да ви е приятен. Надявам се споделен в добра компания, защото е много важно за храносмилането. Нали знаете? Това, което еден сме ние самите. Междувременно много и хубава музика. Още един час заедно в моя компания. Влезте и разгледайте всички от тези интересни активности в социалните мрежи на Радио Веселина. Заедно посрещаме и новата учебна година. С кампанията Готови за училище. Много награди и много изненади. Междувременно песен на Кости, на Адриан и на Бензол. Веднага след това един разкошен сръбски дует и се чуваме отново, защото имам какво още да ви разкажа.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

моменти, Драгана Миркович, по радио Веселина. Продължаваме с още музика преди това, 19 минути след 12 часа. Абе, много интересно, влезнах да разгледа как вървят регистрациите в новата кампания на радио Веселина, която стартира днес. Готови за училище. Масово хората предлага да има предмет по възпитание в училище. Ма веднага бързам да подхвана тази тема, че ми е много важна и аз имам ученичка. Ами, да... Може

Не е толкова важно да има предмет възпитание в училище, колкото е по-важно родителите да си поемат ангажимента да си възпитават децата преди да ги пратят на училище, след като ги пратят на училище и да не предполагат, че училището е място, на което ще се грижи за децата им като гледачи, като възпитатели, като всичко останало. Така че аз чак съм изненадана от този голям завиден интерес, който тече, и се сетих за една реплика, сентенция, как да го наречем, не знам, както искате всъщност го наричайте, не това е важно. Прочетах я в интернет, мисля, че от Наталия Кобилкина беше. Много странно звучи, нали, Наталия Кобилкина, възпитание на децата, ма си пасва да му се не види. Замисляли ли сте се, че вашите внуци са хората, които един ден ще гледат децата ви? Айде помислете на тази тема. Да повторя. Замисляли ли сте се, че вашите внуци са хората, на които един ден ще оставите децата си? Ма много ми хареса. Честно, много ми хареса. Предразполага така един лек начин, фин начин да предизвикаш хората да ги накараш да помислят. Казахме Вениамин. Рано моя, разкошна песен. Слушаме и пеем заедно. Разрешено е.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG!

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
15: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
16: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Супер Саши и Лиан, страхотни в дуетната си песен. Най-добрият микс от песни продължава след малко. Сега здравейте отново с една така лека спирка преди Лейтбак, следващото парче и рекламите на Радио Веселина. Знаете ли, че човешкият мозък непрекъснато жонглира с информация? Знаете, разбира се. Ново проучване обаче, за което повечето от вас вероятно все още не знаете, бързам да ви кажа, е, че той може да се справя с множество задачи и това се случва благодарение на неврони, които са способни да променят ролята си според конкретната ситуация. Обаче, на всеки се случва да върши няколко неща едновременно, да отговаря на съобщения, докато следи тенджерата на котлона да тича, докато слуша подкаст или разговаря, докато работи на компютър, някой му задава въпрос, той междувременно върши своята работа, мисли за своите неща, отговаря и на другия човек. Та, невролози са направили едно много интересно проучване и са установили, че мозъкът използва едни и същи популации от неврони, за да върши едни и същи изчисления върху различни видове информация, което означава, че той може да се справя с практически безкрайно много ситуации. Еми, много добре. Мозъкът функционира по-скоро като взаимосвързана система и ни позволява да вършим няколко неща едновременно. До сега казваха, че жените сме многопистови. Това е хората на науката, да не се обиждат мъжете. Жените сме многопистови, поради което можем да вършим много неща едновременно. Докато мъжете не могат, защото са еднопистови. Говоря по начин на мислене. Така, реално това въобще не е вярно. Мъжете само се измъкват, като казват, че не могат да вършат много неща. Някакси ние жените сме вършили тази работа. Казахме каквото казахме. Имам още какво да добавя, но мисля да спра до тук. Една песен с пожелание за всички, без значение дали сте еднопистови, многопистови, обичате чувството за хумор и доброто настроение и можете да ги съчетавате въпреки всичко.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му се лувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства и спяки от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
10: Алекса, прибирам се.
11: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
10: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни от Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенсова Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Турският журналист и политически активист Ариф Коджабаяк е задържан при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Той е арестуван на граничен пункт Капак Коле, след като полицията открила двама души укрити под товарен камион. Коджабаяк е гражданин на Иран. Журналистът е имал забрана за напускане на страната заради обвинение в обида на президента. Случаят е предаден на прокуратурата в Одрин, като Коджабаяк и шофьорът на камиона остават в ареста, а иранският гражданин е предаден на миграционните власти. 13-годишно момче от Тополовград е установено като причинител на два пожара в района. Присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, той е признал, че на 30 август е хвърлял запалена цигара край село Орешник, което е довело до изгарянето на 120 декара сухи треви и храсти. Малко по-рано същия ден е запалил огън, за да си опече месо и е предизвикал втори пожар в местността Корията, засегнал един декар еголистна гора и 300 квадратни метра треви. Пожарите са били овладени от няколко екипа огнеборци. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата. Гръцките власти засилиха полицейския контрол по пътя Серес Промахон заради ново напрежение в местния беженски лагер. За втори път в рамките на седмица мигранти, предимно от Египет и Бангладеш, опитаха да напуснат центъра, като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията ги спря със сълзотворен газ, над 100 души са били възпрепятствани да избягат. Според новия закон, тези мигранти нямат право да напускат лагера, нямат право на убежище и предстои да бъдат върнати обратно. Наскоро съдът Серес осъди 23 от тях на 26 месеца затвор и глоби от 3000 евро за нападение с камъни срещу охраната. Още 13 избягали се издирват. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Испанецът Робърт Морено е обявен за селекционер на националния отбор по футбол на Република Корея. Той подписа договор до 27 ноември и ще води тима в следващите 6 мача. Контрактът включва клауза, която му позволява да продължи работа след изтичане на този срок. Преди това националният отбор беше ръководен от Хон Мюн Бо, който подаде оставка след отпадането на отбора от световното първенство. 48-годишният Морено е бил старши треньор на Гранада, Сочи и Монако, както и помощник треньор на Барселона, Селта и Рома. През 2019 Морено беше селекционер на испанския национален отбор, който под негово ръководство се класира за европейското първенство.
1: Времето се излъчва с

0: Подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни.

0: места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До сряда между 7 и 15 часа в участъка от 84 до 89 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч се премахва крайпътна растителност. Дейностите се изпълняват в платното за Варна, като последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничение по активната и изпреварващата лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио.
1: Добър ден на всички, които в този час сте на честотите на любимото радио Веселина. Започва честито днес с мен Денислав. Ще бъдем заедно до 15 часа, за да се поздравяваме, да слушаме най-добрият микс от песни и да изпращаме поздрави и хубави пожелания към всички празнуващи днес на 1 септември. Днес е и Симеонов ден. Да поздравим всички именици сред нашите слушатели. Бъдете здрави и щастливи и хубав да ви е празника с нас. 0878-8010-80, телефонът за връзка с нас. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg. Началото е с Бойка Дангова и Марко Кралевити. Слушаме след това и Нада Топчагич за свирели трубе. Останете с нас, честито започва.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Продължаваме с Ария и песента Слънце мое. Ще слушаме също и гръцка песен на Елена Папанайоту и Вампир на Бресквица. Румен Боюклиев поздравява най-добрия механик в Южна България. Това е Хълми Яхя. Да бъде жив и здрав. Хубав ден желаем и на него. Да чуем сега и слушател в ефир. Здравейте, вие сте. Добър ден.
1: Добър ден, радио Весели на Денислав.
0: Да, заповядай.
1: Обажда се Румен Гошов от Испания.
0: Кого ще поздравиш, Румене?
1: Мама Лучия и тати Юлиан Гошов да са живи и здрави. За целия хубав екип на радиото, бъдете живи и здрави.
0: Благодарим ти и поздрави за теб. Поздравяваме също и целият отбор от село Целопица, от Диди и Борислав Гърнев. Бъдете здрави и щастливи. И още поздрави за Гошо БДЖ-то да бъде жив и здрав и за рожденичката Алекс от село Аглен. Много успехи, здраве и на здраве от Виолета са сърдечните поздрави. Добрин, честити имения ден на най-добрия тракторист и комбайнер. Това е Симеон от Невестино. Той му пожелава здраве, успехи, любов и безаварийна жътва. Поздрави специално от Добрин за именника Симеон. Слушаме сега Ария и Слънце мое.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
8: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
10: консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
9: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

И за неговата бригада в Горна Малина, за Бай Стоян, за Сен, Найден Джамбаза и Михаил от Германеца, специално за цялата панагюрска бригада. Бъдете живи и здрави, тази песен звучи за вас.

0: вампиру.
1: Честито продължава, аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте, вие сте... Не, отказахте се тук. Добре, продължаваме с поздрави, направени на нашия сайт. За Искра Карапачова, по случай рождения ден, пожелание да бъде здрава, щастлива и успешна във всяко начинание, весел празник от колектива на една шивашка фирма в град Пловдив. Поздрави специално за нея. Румен Бойоклиев поздравява най-добрия багерист от Момчилград, това е Бате Айхан. Всичко най-хубаво желаем и на него. С следващите песни изпращаме поздрави и от такси, от Видин, за неговия брат по случай рождения ден. От сърце му пожелава най-вече здраве и дълголетие. За всички слушатели, за екипът на Радио Веселина, да бъдем здрави и началото на есента да ни донесе само щастие. Това са пожеланията от Николай Нейков. Ники, поздрави и за теб, всичко най-добро ти пожелавам. Георги изпраща поздрав за Митко Кантара от село Маноле. Стига, братко, пусни тази кола на две гуми, бъди жив и здрав. Това е написал Георги като послание за Митко Кантара. Обещахме сега най-добрият микс от песни да продължи с Бурята в сърцето ми, Софи Маринова и Остата. След това ще чуем и Токали Таропедина, Янис Плутърхус, но преди това още нещо интересно за вас.
2: Готови за училище с Радио Веселина.
3: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
1: Новата учебна година наближава и е време за играта на Радио Веселина. Готови за училище. Трима от вас ще си спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг пък ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Какво трябва да направите? Сега ви казвам веднага. Регистрирайте се на radioveselina.bg и ни кажете... Ако можете да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. На 14 септември жреби ще определи четиримата победители. Късмет на всички. Сега бурята в сърцето ми.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060. 22 60 60.

0: потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Продължаваме със специални поздрави от Геннади за Николай Тончев. Да не забрави за премиите, това му казва Геннади. Включват се сега и всички от шивашката фирма в град Видин, за да направим поздрав за Веси по случай завръщането и от морето. Много здраве, щастие, късмет и хубав следобед желаем на Веси и на всички работещи в тази фирма в Видин. Бъдете здрави и много-много щастливи. Мирослав Илич, слушаме вече и Сиромах само, волим да живим с тази песен. Поздравяваме началника Янко и неговата страхотна бригада. В Горна Малина са те в момента. За Бай Стоян, за Асен, за Найден Джамбаза и за Михаил. От Германеца бъдете здрави и щастливи. За Панагюрската бригада специално.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Процесът срещу Никола Бургазлиев за фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг продължава с представяне на автотехническата експертиза, която обаче се забави заради нови искания на защитата, разпити на свидетели, изземване на видеозаписи от пункта за технически преглед и искане за разпит на механик, обслужвал атракционните машини в деня на происшествието. Експертите отказаха коментар преди да бъдат изслушани от съда. Адвокат на близките на загиналата Христина твърди, че Бургазлиев не е направил никакъв опит да предотврати удара, който според тях доказва евентуален умисъл. Защитата на обвиняемия поставя под съмнение начина, по който вещите лица са определили видимостта, както и липсата на коментар за евентуални следи от спиране. Очаква се съдът да реши дали да уважи исканията на защитата и да прекрати делото на този етап или да продължи с изслушването на експертизите. В местността Баба Алино край Варна още тази седмица започват действия по запечатване на незаконните постройки и ограничаване на достъпа до тях. Това съобщи депутатът Коста Стоянов от Възраждане след разговори с кмета на Варна и ръководствата на Общинска полиция и строителен контрол. Предстои издаване на заповеди за спиране на ток и вода за 42 къщи от общо 104 постройки. Стоянов критикува, че повече от година няма реални действия от страна на общината и институциите, няма осъдени, не се търси отговорност от адвокати, нотариуси и служители, участвали в схемата. Той посочи, че собствениците могат да заведат дела срещу корпорация КУП за измами и пропуснати ползи, тъй като управителят и Олег Невзоров вече регистрира нови фирми, които вероятно ще бъдат фалирани. По думите му, жителите на комплекса са заплащали за ток и вода не на доставчиците, а на КУП, която има само една официална водна партида към бившата почивна база. ВИК мрежата в селището е напълно незаконна, което води до това, че при спиране на водата на пет къщи, целият комплекс остава без водоснабдяване. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви при инспекция на участък 4 от трасето в област Плевен на магистрала Хемус може да достигне до Велико Търново в рамките на 2 години и половина-3. По думите му, строителството скоро ще се ускорява, като се водят разговори с строителните фирми за по-бързо изпълнение. Четвъртият участък вече има разрешение за строеж и напредък, а следващите 2 лота към Велико Търново също са разрешени, но все още не са започнати. Шишков подчерта, че проблемите с незаконното строителство няма да спрат проекта и се подготвя законова промяна, която да позволи узаконяване на изграждани през годините инфраструктурни съоръжения. Министърът определи като абсурд факта, че за Хемус са платени над 1 милиард лева без готови проекти и че вторият лот е възложен година и половина след третия, което блокира връзката с Плевен. АПИ работи по варианти за обходния път на Плевен, но според Шишков завършването на Хемус до Велико Търново ще промени значението му, тъй като голяма част от трафика ще бъде изведен. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с Илияна Раева и Стиляна Николова, за да ги поздрави за успехите им на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Знак на признание той подари на Николова златна роза, подчертавайки начина, по който тя представя България с талант и

класа. Димитров отправи към гимнастичката покана да се включи в кампания за популяризиране на България като туристическа дестинация, която тя прие с удоволствие. След като стана ясно, че Николова владее няколко езика, се роди идеята едно от посланията да бъде на арабски език. Министърът прояви интерес към тренировъчния

0: Карма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
3: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще преобладава слънчево време. Около и следобед над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Започва и втория част на честито днес с мен Денислав. Телефонът за поздрави 0878-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg с следващата песен, която е една родопска китка всъщност на Ангелина Милева и Войводите. Отправяме поздрави за страхотната бригада от Горна Малина, за началника Янко, за Бай Стоян, Асен, Найден Джамбаза и Михаил. От Германеца са поздравите за Панагюрската бригада. Бъдете здрави, весели и много-много щастливи. Криси поздравява колегите от обществена пералня в Бургас да са здрави и да им е лек и спорен денят. За Николай Тончев да не забрави за премиите, отново го подсещат Добромир и Диан. Поздрави специално и за него. Слушаме Ангелина Милева и Войводите и родопска китка на Симеонов ден. Казваме честит имен ден и на Симеон Димитров. Честит празник от

екипът на Радио Веселина най-сърдечни пожелания за здраве, неизчерпаема енергия и много-много успехи. Днешният ден е символ на берекета, затова нека модерната градинска и земеделска техника, която майсторски развиваш, носи винаги най-богатата реколта и, разбира се, много-много доволни клиенти. Честит имен ден на Симеон Димитров!

и разбира се с вашите любими приятели. Радио Веселина ви дава тази възможност. Влезте още сега във Facebook страницата ни, намерете поста за играта и участвайте, като тагнете трима приятели, с които бихте гледали на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания. Слави Трифонов и Кукубент сега и искам да бъдеш с мен от Илия. Поздрав за Оги от Сунгуруаре, който пътува към Стара Загора. Лек път и всичко най-хубаво му пожелава Илия. Инженер Иван Здравков, честити имения ден на Симеон Шопов. С най-сърдечни пожелания за крепко здраве, щастие и здрав кръст. Не тягай на работа, че време не остана до софрата. Това му казва Иван Здравков. Със следващите песни поздравяваме също и скъпата дъщеря Симона от Мусачево. Честит имен ден от майка и Боряна и баща и Тони и Манчеви. Много здраве, щастие и хубав празник пожелаваме и на Симона.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
11: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
12: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
13: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
12: Ирем осигурява доставка до клиента.
13: Складова база, София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
12: Ирем – зранца от природата.
14: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
15: Къде-къде?
14: Е как къде? StoreBG!
16: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
17: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

и нейния машъп. След рекламите ще чуем и песен на Нико Звертис. Мари от Видин се извинява искрено на Акси, и то по национален ефир, пише Мари. Много здраве и късмет пожелаваме на Акси. Здравко Профиров пък поздравява най-добрия миньор от бъдещето да бъде здрав и щастлив. От Преслав поздрави за Миро Картача от Нюрнберг. Всичко най-хубаво пожелаваме и на него от сърце. Поздравяваме и приятелите от Асеновград за Иван Мичоров, от Чичо Митко и Чичо Коце. Бъдете здрави и щастливи и хубав следобед!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
4: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах!

0: Маркет Алго е по-добре.
1: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмед. 024-760-760.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Специални поздрави за скъпата внучка Симона Панчева от Кричим и за Симеон Георгиев от Пазарджик. Честит имен ден от Елена Станкова. Бъдете здрави и щастливи!

Това бяха вашите поздрави в честито. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубав следобед с най-добрият микс от песни. Останете с радио Веселина, след новините започват Арт Усмивки с Мария. Хубав следобед и добро настроение с любимата музика. Чао!

0: Бургас 94.8.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Инфлацията в България се ускорила през август до 5,1% спрямо 4,4% през юли. Това показват предварителните данни на Евростат. Така страната остава сред държавите с най-висока инфлация в еврозоната. Зад нас са само Литва 5,8% и Кипър с 5,2%. На месечна база цените у нас са се повишили с 0,8%. Ускорението в еврозоната е до 3,3%, се дължи основно на енергията, чието цени са скочили с 14,3% на годишна база. Поскъпването при услугите леко се забавя, а храните и тютюневите изделия остават без промяна. Сред големите икономики инфлацията е 2,9% в Германия, 2,7% във Франция, 3,2% в Италия и 4,5% в Испания. Най-ниска е в Естония, 1,3%. Общата инфлация в еврозоната вече е 1,3 пункта над целта на Европейската централна банка, което показва ясно ускоряване през последните месеци. Разследването на случая с захвърленото бебе на сметището в Шишманци показва, че детето не е било недоносено, а здраво и износено. Полицията проверява всички болници в Пловдив и региона за скорошни раждания, но отбелязва, че има жени, които раждат вкъщи и не се регистрират в здравни заведения, което силно затруднява издирването на майката. Случаят е сложен и заради факта, че депото обслужва 9 общини. Пловдив, Раковски, Брезово, Марица и Родопи, Стамбулийски съединения, Кричим и Перущица. Не се изключва и версията тялото да е било транспортирано от друг регион и изхвърлено в контейнер, който по-късно е разтоварен в Шишманци. Министрите на отбраната от Европейския съюз се събират в Ирландия, за да обсъдят укрепването на противовъздушната отбрана на Украина на фона на засилващите се хибридни атаки от Русия и опитите на Москва да дестабилизира европейските държави, подкрепящи Киев. Основен акцент ще бъдат кои страни могат да предоставят допълнителни системи за противовъздушна отбрана и ПРО, включително ракети Patriot, за които президентът Зеленски настоя все по-настойчиво. В Ирландия пристигат и външните министри от Европейския съюз, които ще обсъждат финансовата подкрепа за Украина. Част от държавите предупреждават, че заемът от 90 милиарда евро не е достатъчен и отново поставят въпроса за използването на замразените руски активи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Олимпийската шампионка в спускането Линдзи Вон предстои да се подложи на нова операция през ноември, възстановяване на предна кръстна връзка, което ще изисква поне 9 месеца рехабилитация. Това е поредната интервенция след тежките травми, които белязаха завръщането и в световния елит през сезон 2025-26, когато тя се състезаваше с изкуствена става на дясното коляно. Месец преди олимпиадата през февруари, Вонска с предната кръстна връзка на левия крак, но въпреки това стартира. На 8 февруари падна тежко, получи фрактура на пищяла и претърпя 5 спешни операции, които буквално спасиха крака и от ампутация. Вон е една от най-титулуваните алпийки. Има олимпийско злато от Ванкувър 2010, 2 бронза, общо 8 медала от световни първенства и 4 световни купи.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.
2: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще преобладава слънчево време. Около и следобед над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До петък ще се обновява маркировката по пътя

Здравейте! 8 минути след 3 след обед. Аз съм Мария. В следващият един час ще обърна внимание на прекрасните ни домашни любимци, за които се грижим с любов и отдаденост. Лятото продължава, затова все ме влече към водата и днес избрах темата, по която да говорим, а тя е как да изберем подходящи риби за новия аквариум. Създаването на аквариум в дома или на работното място може да донесе голяма радост и умиротворение. Обаче, преди да се впуснете в процеса на избиране на риби, е важно да разберете основните съвети и трикове за поддържане на здрав и щастлив аквариум. В началото е нужно да решите колко голям ще е вашият аквариум и къде ще го поставите. Възможностите за избор на риби са по-големи при по-големите аквариуми, тъй като те осигуряват по-голяма територия и възможност за по-добро качество на водата. А каква точно трябва да бъде водата, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Светът на домашните любимци. И само по радио Веселина днес избрах да ви разкажа как е правилно да изберем подходящите рибки за новия аквариум. Рибите могат да бъдат сладководни или соленоводни, а това определя какви риби могат да живеят в аквариума ви. Например, тропическите риби изискват топла вода, докато някои други видове се чувстват добре в студена вода. Различните видове риби имат различни нужди и поведенчески нагласи. Някои от тях са миролюбиви, докато други могат да бъдат агресивни или териториални. Преди да смесвате различни видове в един аквариум, уверете се, че те са съвместими. Някои видове рибки са по-лесни за отглеждане от други, което ги прави подходящи за начинаещи акваристи. Ето няколко вида, които обикновено се препоръчват. Златната рибка. Те са издръжливи и могат да издържат на всякакви условия, което ги прави перфектни за начинаещите. А какви са другите видове риби, ще разберете след най-добрият микс от песни.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: А, от Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело.

0: мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Най-добрият микс от песни винаги само по радио Веселина. Всеки вторник след 3 с рубриката Светът на домашните любимци. Днес ви разказвам как да изберете най-подходящите рибки за вашия нов аквариум. Ето и изборът на риби за начинаещи. На първо място е златната рибка, защото те са издръжливи и могат да издържат на всякакви условия, което ги прави перфектни за начинаещи. Следващият вид са гупите. Те са малки, цветни и много лесни за отглеждане. Още бета рибки. Те са популярни заради техните ярки цветове и интересен характер. И тетръс. Те също са малки, миролюбиви риби, които обикновено се държат добре в групи. Някои риби обаче изискват повече грижа от други. Ако сте новак в акваристиката, може би е по-добре да започнете с видове, които не изискват толкова много внимание. С течение на времето може да добавите по-сложни видове към вашия аквариум, когато станете по-опитни. А сега още от хубавата ни музика и пожелания от мен за приятен следобед.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
5: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
4: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
5: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на те.

0: лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори, за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Неустоимият кебаб-бургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

вторник след обед и финала на рубриката ни Светът на домашните любимци. Днес ви разказах как да изберете подходящи рибки за вашия нов аквариум. Защото изборът на подходящи риби за аквариума може да бъде много вълнуващ и надграждащ процес. С правилното планиране и изследване може да създадете една уникална подводна вселена, която да радва вас и вашите гости. А сега още хубава музика по радио Веселина, Тони Димитрова и Дани Милев, само в сънят ми. 12 са минутите до 16 новините, след това продължаваме с прекрасни културни акценти.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Членовете на секционните комисии отново ще получават 15 евро бонус за вярно попълнен протокол, въпреки че гласуването ще бъде машинно и устройствата сами ще изчисляват резултатите. Мярката остава като стимул, защото грешките в протоколите традиционно забавят обработката на резултатите. С машинното гласуване членовете на секционните избирателни комисии няма да броят и смятат, което трябва да улесни попълването. Обикновен член на комисия ще получи 156 евро за изборния ден, като отделно се заплаща подготовката на секцията, предаването на чувалите в районните избирателни комисии и бонусът за коректен протокол. Към обучителното приложение ще бъде добавен симулатор за машинно гласуване. Централната избирателна комисия започва регистрацията на партиите утре до 9 септември, а кандидатите ще се регистрират до 22 септември. На 23 септември ще се теглят номерата в бюлетината. Общо 12 800 машини ще бъдат ремонтирани, като в натоварените секции ще има по две, а около 300 ще бъдат изпратени в чужбина. Само най-малкият от тримата новообвинени за убийството на Георги Кузев, 15-годишният, е обжалвал мярката си за държане под стража. Адвокатът му Георги Георгиев е подал жалбата още в деня на решението на окръжния съд и е внесъл няколко допълнителни във втора инстанция. Другите двама задържани от тази група са на 17 години, като единият има и отделно обвинение за побой над непалци през юли. С тях общият брой обвиняеми на престъплението става 8. Георги Кузев беше прибит до смърт на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Разходите за отбрана през 2027 ще достигнат 2,33% от брутния вътрешен продукт, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той подчерта, че България е сред малкото държави с утвърден план за постепенно повишаване на военните разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035. Стоянов отбеляза, че въпреки говоренето за ускорена модернизация още от 1999-та, дългогодишният застой между 1989 и 2019 е нанесъл сериозни щети на армията. Според него модерната техника няма стойност без добре обучени и мотивирани военнослужащи. Комисията за защита на потребителите разширява контрола си върху цените и мобилизира целия си ресурс, за да предотврати необосновано поскъпване на стоки и услуги. Проверки се извършват едновременно в цялата страна, търговски обекти, онлайн магазини и чрез анализи в портала Колко струва, като всяко съмнително увеличение се проследява подробно и търговците трябва да представят доказателства за неговата икономическа обоснованост. От 9 август 2026 контролът е разширен и към секторите развлечения, спорт и култура, включително басейни, аквапаркове, фитнеси, спортни зали, тенис кортове, танцови и йога студия. Проверяват се и ресторанти, заведения и хотели, като във всеки обект се следи движението на цените и се проверява всяко установено увеличение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Левски е направил опит да върне Петко Христов, но 27-годишният защитник е отказал и е предпочел да остане в Специя, където играе от 2021 и има 118 мача, 6 гола и 3 асистенции. Италианският клуб е бил склонен да финализира сделката и да използва средствата за нов нападател, но Христов не е пожелал да се върне в България. Христов започва професионалната си кариера в Славия, откъдето през 2017 премина

В Фиорентина за около 1 милион и 700 хиляди евро. Междувременно Левски активно търси централен защитник, след като преотстъпи Стипе Вуликич и освободи квота за чужденец. Бъдещето на Кристиан Макун остава неясно заради сериозен интерес от гръцки клуб.

0: Пред нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Етап 5 на обиколката на България в Троян се провежда днес до 17.30, като заради състезанието има временни ограничения по част от републиканските пътища в област Ловеч. Маршрутът започва и завършва пред община Троян, а колоездачите ще направят 7 обиколки по затворено трасе. Автомобилният трафик ще бъде спиран само за преминаването на състезателите и възстановяван веднага след това.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: След 4 след това винаги си много радостна, защото имаме своите по-близки срещи с вас през нашия ефирен телефон и Facebook страницата ни, където вече е наличен днешният арт въпрос. Питам ви, ако имате възможност за една вечер да превърнете което и да е място във вашия град или населено място в сцена на изкуството, кое място бихте избрали и защо? Заповядайте, пишете, коментирайте, защото в петък след обед, малко преди 17 часа, някой от вас получава чудесна книга.

като подарък от любезните ни партньори. А защо ви питам за това? Защото има градове, които просто посещаваме. Има и градове, които ни разказват истории. А през есента Пловдив прави нещо още по-хубаво. Превръща целият град в една сцена. Днес, 1 септември, започва 22-ят есенен салон на изкуствата Пловдив 2026. Един от най-мащабните културни формати под тапетата. В продължение на 3 месеца, септември, октомври, ноември, градът ще събира на едно място музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби и арт. Инсталации. А най-хубавото е, че изкуството не остава само в залите. Пловдив се превръща в своеобразна открита сцена, а историческите му пространства стават част от преживяването. Първата картина се случва още днес и каква е тя, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

Това е радио Веселина и най-добрият микс от песни. След малко Миро и Алма с песента им там ще слушаме. А да, точно там в Пловдив днес, 1 септември, започва 22-ят есенен салон на изкуствата. В 18 часа в Стария град започват националните есенни изложби, наречени Огледалата на града. Самото заглавие е чудесен повод за разговор, защото един град може да бъде видян не само през сградите и улиците си, но и през спомени, историите и погледа на хората, които го обитават. А вечерта завесата се вдига на античния театър. В 21 часа официалното откриване с премиерата на моноспектакъла на Деян Донков, Последното бягство на Дон Жуан по текста на Дялко Славов. И тук идва една от най-интересните идеи на тази годишното откриване. Дон Жуан всъщност е образ, който познаваме от векове, но спектакълът го поставя в съвсем съвременен прочит. И въпросът е, какво ще стане с човека в бъдеще, когато технологиите стават все по-мощни. Заповядайте към нашата Facebook страница и нашия ефирен телефон. Днес ви питам следното. Ако имате възможност за една вечер да превърнете което и да е място във вашия град в сцена на изкуството, кое място бихте избрали и защо? Венета се включва и пише Крепостта Кракра над Перник. Чудесно предложение, Венета, благодаря. А Силвия добавя На покрива на висока сграда, една вечер на музика и светлини. А Мария пък иска да е в Асеновград и Асеновата крепост. Имате още време, сега нека хубавата музика да звучи.

0: име. Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на Zora.bg.
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите.

0: 30 август. Пълнова.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако имате възможност за една вечер да превърнете което и да е място във вашия град в сцена на изкуството, кое място бихте избрали и защо? Благодаря за прекрасните коментари, които оставяте към нашата Facebook страница и на ефирния телефон. Ренета споделя: избирам Ларгото в сърцето на София, там където древността се среща с динамиката на съвременния град. За една вечер бих го превърнал в сцена за акустичен музикален спектакъл и поезия под открито небе, за да се усети как историята и изкуството дишат заедно под краката на бързащия град. Както винаги сте повече от великолепни. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес в Пловдив се открива традиционния есенен салон на изкуствата. И през следващите 3 месеца програмата събира десетки културни събития и фестивали от различни жанрове. Сред акцентите са театър, опера, джаз, рок, визуални изкуства, литература и кино. Така че ще бъде чудесно да бъдете част от тази магия. А историята на самия формат също е много любопитна. Той започва през 1999 година, първоначално като част от Европейския месец на културата. А по-късно, във връзка с кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата, форматът се разраства от един месец до три и така стига до днешния си вид. Адриано Челентано пък идва сега при нас с най-добрият микс от песни.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
0: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
0: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760.

0: 760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
2: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс.
1: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
2: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
1: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
2: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Радио Веселина и Арт Усмивки днес ви пита, ако имате възможност за една вечер да превърнете което и да място във вашия град в сцена на изкуството, кое място бихте избрали и защо? Великолепни коментари, благодаря ви. Мирела се включва и споделя, бих избрала НДК, защото това е място, което събира музика, театър, танци и хора с мечти. Идеалната сцена, на която за една вечер целият град да се превърне в изкуство. А защо ви зададох този въпрос? Защото пък днес ви разказах за това, че в Пловдив започва 22-ят SNN салон на изкуствата. И едно финално прекрасно послание, че понякога не е нужно да отидеш в музей, за да срещнеш изкуството. Достатъчно е да погледнеш познатия си град по различен начин. Насладете се на всички прекрасни изкуства, които Пловдив събира в себе си, а сега още интересни събития в нашия ефир.
1: Готови за училище с Радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Новата учебна година наближава. Време за играта на Радио Веселина. Готови за училище. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а пък друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Направете регистрация на radioveselina.bg и ни кажете, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното, защо? Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. На 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Късмет на всички и благодарим за регистрациите. Александър от Търговище се включва и пише: бих добавил предметът правопис и правоговор, защото голяма част от младите хора, а и обществени личности, не пишат и не говорят правилно. Аз също подкрепям тази кандидатура. Теди Кацарова, Дичо и още колаборации сега в ефира. 6 минути до 17 и новините.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 90.

0: 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Административният съд във Варна е отхвърлил искането на Форест клуб Варна за незабавно възстановяване на електрозахранването в местността Баба Алино. Фирмата твърдеше, че спирането на тока е безправно основание и лишава множество семейства от основната услуга, но съдът е установил, че действията на мрежови оператора са законосъобразни. Прекъсването е извършено след влязла в сила заповед на Общинска дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред за спиране на строеж на 5 къщи, както и въз основа на задължително предписание на ЕРП Север. Разпореждането може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок. Безработицата в България през юли леко се е повишила до 3,6% или 107 000 души, което е с около 1000 повече спрямо месец юни. Нивото остава под това от миналата година, когато през юли безработните са били 3,8% или 114 000 души. Средната безработица в Европейския съюз е 6,1%, а в еврозоната 6,4%. Младежката безработица до 25 години у нас достига 14,1% през юли или 18 000 души спрямо 13,6% през месец юни. Агенция Митници е реализирала близо 1 милиард евро приходи през август 2026 година, което е най-високият месечен резултат в историята й. Рекордът идва след силни юни и юли, като всички летни месеци тази година надминават постъпленията от предходни години. За периода 1 януари 31 август 2026 събраните приходи достигат 5 милиарда 518 милиона евро или 17,9% повече спрямо същия период на миналата година. Централната избирателна комисия съобщи, че основната емисия е да гарантира ясни, прозрачни и честни избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Това заяви председателят на комисията Георги Хорозов на първия редовен брифинг за подготовката на вота. Той посочи, че комисията вече започнала действие по прилагане на изборния кодекс и е приела част от решенията предварително да се улесни организацията. Хорозов акцентира върху ролята на медиите за осветляване на дейността на комисията и за информиране на избирателите. По думите му, ЦИК е подготвила широка и съвременна информационна кампания, която да даде на гражданите достатъчно знание, за да упражнят правата си точно и без съмнение в резултатите. Паднал дрон е открит тази сутрин в Румъния край село Виешуара в окръг Васлуй на около 30 км от границата с Молдова. Местен жител го е намерил на поле и е подал сигнал в 10 часа и 15 минути. Районът е отцепен, няма пострадали и материални щети. Властите разследват произхода и типа на апарата, като първоначалната информация сочи, че е съдържал експлозив. Очаква се дронът да бъде контролирано взривен, за да се елиминира всякакъв риск. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Испанецът Роберт Морено е обявен за селекционер на националния отбор по футбол на Република Корея. Той подписа договор до 27 ноември и ще води тима в следващите 6 мача. Контрактът включва клауза, която му позволява да продължи работа след изтичане на този срок. Преди това националният отбор беше ръководен от Хон Мюн Бо, който подаде оставка след отпадането на отбора от световното първенство. 48-годишният Морено е бил старши треньор на Гранада, Сочи и Монако, както и помощник треньор на Барселона, Селта и Рома. През 2019 Морено беше селекционер на испанския национален отбор, който под негово ръководство се класира за европейското първенство.
2: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
3: Пред нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много ми е приятно отново да гостуваме на прекрасния град Видин и да говорим с госпожа Борислава Борисова, която е заместник кмет по хуманитарни дейности и социална политика. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Този път отново ще говорим за Международния фолклорен фестивал Синия Дунав. Какво сте подготвили за това издание тази година?
2: За седма поредна година град Видин ще бъде домакин на Международния фолклорен фестивал Синия Дунав, който събира на едно място традициите на държавите от поречието на река Дунав. Събитието ни е едно от най-значимите и най-мащабните в културния календар на общината и ежегодно в него участват над 2000 музиканти, певци, танцори и артисти. От 4 до 6 септември на откритата сцена на художествената галерия Никола Петров в Крайдунавския парк фестивалът ще предложи на публиката концертни неизвестни фолклорни имена и ансамбли, изпълнение на стотици самодейци, куклен театър, хоротека, творчески работилници и занаятчийски базар. Специален гост в първия фестивален ден и за първи път във Видин ще се изяви талантливата Ивалина Колева. Поделяйки, че българите все повече се завръщаме към корените си, тя ще представи и най-новата си песен «Кумшията».
1: Борислава Борисова, заместник кмет по хуманитарни дейности и социална политика към община Видин, мой гост днес, и разговаряме за Международния фолклорен фестивал Синия Дунав. Има още много какво любопитно да чуете от нея, но това след най-добрия микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Международният фолклорен фестивал Синя Дунав ще се проведе за седма поредна година във Видин от 4 до 6 септември. Затова днес мой гост е госпожа Борислава Борисова, заместник майт по хуманитарните дейности към общината. Тя ни разказва за богатата програма, която са подготвили и продължава сега.
1: На 5 септември публиката ще има възможност да се наслади на младата народна певица Радостина Николова, множество награди от конкурси, лауреат на Международния фестивал Пирин Фолк, Сандански, турнета, участие, телевизионни изяви в България и в чужбина. Деня на съединението на Княжество България и Източна Румелия 6 септември, специален акцент в обедната програма на фестивала ще бъде празничният концерт на ансамбъла за народни песни и танци Дунав. Вечерта ансамбълът Masters of the Dance ще представи на сцената както част от емблематичните си танци, така и напълно нови хореографии, музика и сценични решения. Стилизиран фолклор, етно и дръм ритми ще се преплитат в спектакъл, който съчетава традиция, съвременна енергия, светлина и огън. И тази година фестивалът има силно присъствие на гости от държавите по поречието на река Дунав. От Сърбия ще се представят фолклорни групи от градовете Бор, Кладово и Зайче. От Унгария ще бъде представен традиционен фолклор от района на Карпатския басейн. Ансамбълът от град Чупречен и Ной, окръг Долж в Румъния, ще поднесе традиционни песни и танци от района на Утения.
0: И това не е всичко. Има още любопитни неща, които ще чуете след най-добрия микс от песни.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
3: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
2: Ирем осигурява доставка до клиента.
3: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
2: Ирем – зранца от природата.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
10: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови.

0: училище с радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Международният фолклорен фестивал Синия Дунав ще се проведе за седма поредна година във Видин от 4 до 6 септември. Това е повода мой гост днес да е заместник кмета по хуманитарни дейности и социална политика, госпожа Борислава Борисова. Има още какво е интересно да чуете от нея сега.
2: Една от идеите на Синия Дунав е публиката да бъде част от празника. Затова в програмата е включено и неделно хоро, на което всички желаещи ще могат да се хванат за ръце и да танцуват заедно. Така фестивалът ще превърне край Дунавския парк в място,

0: изкуство, където фолклорът не само се представя от сцената, а се преживява от всички. За децата са предвидени творческа работилница и две куклени представления. Те ще допълнят фестивалната програма и ще дадат възможност на най-малките посетители също да станат част от празника. Специален гост на фестивала ще бъде и колоритната баба Дешка, която ще пренесе публиката в света на традиционната българска кухня. Тя ще приготви на място в Кайдунавския парк Штрудел и баница от Разлощия край, а посетителите ще могат да научат рецепти, които тя при същото си чувство за хумор и плам ще сподели с тях. През трите фестивални дни посетителите ще могат да разгледат и занаятчийския базар, на който ще бъдат представени ръчно изработени изделия, храни и други стоки. Международният фолклорен фестивал Синя Дунав събира на едно място професионални изпълнители, самодейци, деца, творци и публика с една обща цел – традициите да останат живи, разпознаваеми и близки до хората. Използвам вашия ефир, за да отправя покана към всички заповядайте на емоционален и вдъхновяващ тридневен фолклорен празник в Крайдунавския парк на Видин. А входът за всички желаещи е свободен.
1: Госпожо Борисова, много ви благодаря. Бъдете здрава и успех пожелавам на този прекрасен фестивал.
0: Благодаря. Благодаря от сърце.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
11: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти.

0: метал Diamond & Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат, годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond & Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
6: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
7: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Прекрасна музика и финалът на днешните арт усмивки. Аз съм Мария. Благодаря ви за приятните емоции, които споделихме. След 18 и последните новини идва Методи с предаването Честито. Но сега много важни събития, особено ако имате своето пътуване. Медицинска застраховка при пътуване в чужбина само от SDI. Клиентът получава подарък, 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, обща гражданска отговорност и разходи за правна помощ в чужбина. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага само от SDI. Застраховката покрива и злополука или внезапно заболяване. Покриват се разходи за спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и други. А в случай на заболяване или злополука, клиента може да се обади на 24 часа в специализиран кол-център и да получи съдействие, и то на български език. Повече информация на sdi.bg.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 8 души, 5 мъже и 3 жени са задържани в София при предотвратена сделка за продажба на имот с неистински документи. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Полицията е действала по сигнал от 10 август и установила, че групата се готви да продаде имот на починала жена, като всеки участник е имал различна роля в схемата. Основният извършител, 72-годишен мъж, се е снабдил с фалшиво завещание на починалата, която е издъхнала през 2008 през 2020 година. Той го обявил пред нотариус във Враца и е получил констативен нотариален акт. След това е продал част от земите в района на Козлодуй, а днес е направил опит да продаде и имот в центъра на София. Купувачът е бил 21-годишен. Сделката е спряна на време, а всички участници са задържани.

0: ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни на Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществена поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На място на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенева Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 година при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Водата от подземните водоизточници в община Струмяни е качествена и безопасна. Това показват лабораторни резултати от проби, взети между 27 и 30 август. Изследванията не откриват никакви отклонения от основните физико-химични показатели, включително pH, амоний, нитрати, разтворен кислород и електропроводимост. Проверки се извършват ежедневно след наводненията и проливните дъждове в района, за да се засече на време евентуално замърсяване. Анализите се правят от регионалната лаборатория Благоевград към Изпълнителна агенция по околна среда. Говорителят на Европейската комисия Маркос Ламерта заяви, че не е известно да е имало среща между организациите на шофьорите от Западните Балкани и представител на комисията, въпреки заплахите за гранични блокади, ако не бъде променено правилото за максимум 90 дни престой в Шенген за професионалните шофьори от страни извън Европейския съюз. Ламерт посочи, че шофьорите действително могат да имат нужда от по-дълъг престой, като след възможните решения са дългосрочни визи, разрешения за пребиваване или третиране като трансгранични работници. Той уточни, че комисията вече е провела няколко срещи с представители от бранша от региона и вероятно ще има още разговори. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час. Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с Илияна Раева и Стиляна Николова, за да ги поздрави за успехите им на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Знак на признание той подари на Николова златна роза, подчертавайки начина, по който тя представя България с талант и класа. Димитров отправи към гимнастичката покана да се включи в кампания за популяризиране на България като туристическа дестинация, която тя прие с удоволствие. След като стана ясно, че Николова владее няколко езика, се роди идеята едно от посланията да бъде на арабски език. Министърът прояви интерес към тренировъчния процес и възстановяването на състезателките и увери, че ще помага в рамките на своите възможности.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Пред нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. До 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Сърцето е сериозно нещо, но някои хора работят с други неща, които са доста скрити от сърцето, но това си е абсолютно техен проблем. Аз лягам, заспивам и се събуждам. И моята съвест е чиста. След като е чиста, очаквам хора с чиста съвест да ми се обадят следващите 4 часа, защото точно в този момент започва едно предаване, което кара душите да се замислят, мозъкът да работи и да се сеща за хубавите неща от живота. Това е честито по радио Веселина. Песента, която харесвате, хората, които обожавате или просто искате да ви е хубаво или да поговорите с някой олигофрен, за това съм тук. Добър вечер, България, добър вечер, Европа, добър вечер, свят, добър вечер, междуконтинентално пространство. Започва честито по радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев и ви очаквам на 0878 80 10 80, или през сайта radioveselina.bg. До 22 може да се поздравявате, може да се избирате песни и въобще да се изкараме готино.

ночи блокировки на цвета. Възвязка мако дърво в търпа. Засъхналите рани по планите кръвта. Питай, попитай, палката жена. Любовта е от страна, живота от света.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Сърцето е твое. Дайте го. Дайте го да разберем на кого е това сърце. И от кого? За кого? За всички мои именици, с име Симона и Симеон от Йорданка Карабельова от село Червен брег, Дупнишка община. Да поздравим компанията на беседката Криси, Калоян и Мими. А на вас пожелавам приятна вечер от Тонката. Ще има играчката на Джордани Емонел от Холандеца. Мило моя на Драгана Миркович. Поздрави за Кирчо и Коце. Винаги съм до вас, братя. Много ви обичам и ви чакам. Най-доброто предстои. А, някой на живо сега да чуем. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, Виктор.
0: Да.
1: Една песен, рожден ден на Ангел.

0: Узунов от целия колектив го поздравяват Янко Панчев от мене.
1: Само не разбрах, рожден ден я пее Ангел Узунов или Ангел Узунов е рожденника?
0: Ангел Узунов е рожденник.
1: Ага.
0: И с една песен да. На Веселин Маринов, рожден ден, той навършва 55 години.
1: Жив и здраве, само че Веселин Маринов ще изпее тази песен в следващия час, защото преди това беше пожелана една друга, която се казва Хубава жена, пак на Веско Маринов, така че ще я има. Имайте търпение. А сега, какво се случва? Случва се нещо специално. Специален поздрав с оркестър Пловдив. Защото на Симеонов ден казваме честит имен ден на Симеон Димитров. За Симеон Димитров честит празник от екипа на Радио Веселина. Най-сърдечни пожелания за здраве, неизчерпаема енергия и много успехи. Днешният ден е символ на берекета. Затова нека модерната градинска и земеделска техника, която майсторски развиваш, носи винаги най-богатата реколта и много доволни клиенти. Специален поздрав за специален именник за Симеон Димитров. Жив и здрав, весел празник и успех в бизнеса!

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
3: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
9: Такси? Ох!
10: Химакс Фарма представя...
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: Ах, с Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на kris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
16: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
17: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: тъгадак, тъгадак, тъгадак, так, так, ами като искаш да ме гледаш, пък гледай ме. Сега следва една хубава жена, Бад Веско, но преди това някой на живо. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, може ли лято на жилте рокли специално за слушателите? Приятна вечер, благодаря.
0: Ами не, сега ще има хубава жена на Весели Маринов, в следващия час ще има честит рожден ден, пак на него. Здравейте.
2: Здрасти, Методи, аз съм Мартин, приятно ми е. Не. Искам да поздравя едно момче на име Иван,
0: да,
2: от село Козарско. Като му пожелая здраве, щастие, късмет и дълголетие. Също за неговия брат Димитър, с песента на Майя и диджей Живко Микс, точка на кипене. Приятна вечер ви желая.
0: Не, чакай да видя дали има тази песен, точка на кипене. Ако не, си избереш друга.
2: Ако не, имам една друга резервна. Коя? Деси, майсторе, майсторе.
0: Е, тази със сигурност има. Добре, в края на часа ще ти я пусна.
2: Добре, лека вечер. Приятно дежурство.
0: Всичко хубаво и на теб. За най-силните момчета. Коце, утре ще те разходя да прочетеш книгата. Ще те разходят да прочетеш книгата 3 часа. Всичко готово, най-доброто предстои от Мария. От сладката калфа Дафна, честит рожден ден на баш майстора Недялко от град Лясковец. Здрав, щастлив, успешен и още повече да обича жена си, сладката калфа Дафна. На здраве за негово здраве. Йоско, поздравя специално академик, доцент, доктор Инна Костова от град Шумен, квартал Тракия, Сарайте, на Йоско. Някой извън няма станат нещата, еми по-натам.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
6: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
7: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната

0: майонеза с чушки на Хесбургер.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-ефтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Пред нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Мило мое слънце, мое ненагледно, поздрави за Ванчо. Ванчо, имаш специален поздрав от Веско, всичко наред, горе главата от Мария. Кико и Мария явно са заедно. За Весо Песа, Коце Капаро, Асен Бабека, Банев младши, Ицо Хазарта, Пол и Ванчо Белята, ние сме най. Бърчедите, поздрави за Веско, Христо и компания, надяваме се да се добре, нямаме търпение да се видим. Йоско Сарая, вече го прочетох, много специален поздрав за моята невероятна съпруга Пети, обичам те, любима моя, благодаря ти, че ти стана моя съпруга и Бог ни срещна. Благодаря, че за тази година ме направи най-щастливия баща и съпруг и че ме дари с нашите деца, обичам ви от Ицо. Добър вечер!
1: Добър вечер, Любов Сединица. Тракия празнува за 79-то си годишни на най-младия град Димитровград на Република България, носи името си с гордост. Поздрави за трудолюбивите зеленчукопроизводители и животновъди от община Димитровград, за младите лекари, учители и други специалисти. За всички тях, ако може, песента Горди българи на Нелина и Васко Лазаров.
0: Благодаря за обаждането. Сега обаче продължаваме с нещо друго.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Честито, добър вечер. Здравейте, кой е на живо сега?
4: Добър вечер. Да. Значи, за Ваня Стоянова в Благоевград, която днес има роден ден, искам да я поздравим с песента на Славка Калчева за честито роден ден от Данчето и Лева от Благоевград.
3: Добре. Това ли?

0: Е, което само искате да кажете?
1: Ами да, да бъде жива и здрава, тя ми е набор, много добра женичка, да бъде жива и здрава, да има още много внучета, да е все така усмихната, все така работлива и все така вечно да живее с надежда. Тя има голяма надежда и много ме подкрепя в трудните моменти. Жива и здрава да бъде.
0: Дай Боже да бъде така. Благодаря ви за обаждането. Песента, която пожелахте, ще бъде след една. Песен демек след 3 минути някъде. Саша пише да е жив и здрав и все така да се грижи за семейството си. Благодаря ви от сърце, екип на Радио Веселина. Това пише, това казвам Федон Легемо.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Изобщо го дадихме този час на рожденни песни. Така трябва. Така трябва. Добър, добър вечер.
1: О, здравейте, добър вечер.
0: Здравейте, слушам ви.
1: От Лом се обаждаме.
0: Да, откъде?
1: От град Лом. Може ли да направим един поздрав?
0: Разбира се.
1: Да. Христо, най-добрия рибар от Лом, поздравява шефа си Яши и компанията.
0: Добре.
1: А, може ли с Охридското езеро?
0: Може, ама след малко.
1: Добре, много ви благодаря.
0: Нищо, а ти как се казваш?
1: Дани.
0: Дани.
1: Дани, поздравява цялата компания.
0: Добре, Дани, живи и здрави, след 3-4 песни ще има Охридското езеро.
1: Много ви благодаря, лека вечер.
0: Всичко хубаво и на вас така. Поздрави за моята любима жена Женя от Варна, обичанте. Поздравите са от Иван. Поздрави и за Стоян. Не знам какъв е поводът, но от неговото семейство всички му казват, че много го обичат. Сега от Иван за Женя от Варна. Ето тази песен.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: И сега не мога да разберем ревем или дъжда вали, а дъжда вали. Така, кой звъни? Добър ден, добър вечер, слушаме.
1: Добър вечер, Методи, радвам се да ви чуя. Искам да поздравя специално моя син Лазар с голяма любов и внимание. Имам ли право на песен?
0: Риторичен въпрос.
1: Да. Ами ако може, пра от Мери на Тина Търнър.
0: Ще може малко по-натам. Честит да ми е рождения ден, да са живи и здрави съпругата ми Теодора и дъщеря ми Натали. Обичам ви от Кристиан Янков, след години, след малко. Георги Иванов, за бригадата на Съби от Асеноград, специален поздрав за налятия бетон и песета, която искате, я пусках преди малко, така че няма как да я пусна пак. Добър вечер!
2: Здрасти, Методи, Бянка от София съм. За всички меняци, ако може нещо за имен ден. За всички Симеоновци и Симеонки.
0: Ще може нещо за имен ден също след малко. Поздрав за семейство Каменови от село Вехтино. Да натискат чушките, че лютеница трябва да има. От Валентин Каменов. Сека Сашева Тодорова има рожден ден, да е жива и здрава. Добър вечер!
3: Добър вечер.
0: Да, слушай. Да.
3: Поздрава, който мина преди малко, но плачейки в дъжда на Лайтснейк, беше великолепен. Това са уникални песни, уникални текстове, уникално звучение.
0: Верно.
3: Аз съм росен, нали така, ти ме позна. Така че... ритъма, който всичките инструменти направиха в безпорядък и успяха от безпорядъка да създадат музика в едно много сложно звучение, много сложна ритмика. Това е класика. Моя принос би бил да се сетиме за още една класика на Юрай Хип. Тя се казва Easy Living. По-нататък, когато е възможно за вас. Easy Living защо? Защото Кен Хенсли я написал за няколко минути.
0: Те така стават хубавите неща за няколко минути.
3: За няколко минути, да. Ние за толкова избираме песен, а той създава песен за броени минути. Обяснявайки на хората, които са казвали колко лесно те прибират доларите, колко лесно живеят, колко им е така спокоен и живота върви в релси, което никога не е така. Отстрани винаги изглежда различно. Та, така се създава песента Easy Living на Юрай Хип.
0: Добре. Да, ще я пусна.
3: Да, когато е възможно, разбира се.
0: Еми, малко по-натам ще е, да, но ще е има.
3: Добре, много благодаря. Много благодаря.
0: И аз благодаря за обаждането, анализ за избор на песен.
3: Точно.
0: Всичко хубаво, приятна вечер.
3: Всичко хубаво, лека вечер.
0: Благодаря.

0: Така и Били Джин ще има още по-натам. Просто го вървя напред в времето. Сега Охридското езеро, обещах Охридското езеро, версията на Панайот Панайотов. Поздрави с тази песен, освен за хората, които си пожелаха, и за Бай Георги по случай неговият рожден ден, да е жив, да е здрав и всичко най-добро в живота. Това му пожелават на неговите приятели, които му казват на здраве точно в този момент. Добър вечер!
1: Ало, добър вечер!
0: Да.
1: Искам да поздравя цяла група, втора от този Сливен, Атанавка Георгиева съм, и да им кажа, че много ги обичам. Искам да поздравя приятели и душмани с песента на Синан Горбет и да им кажа, че няма да се промена цял живот, ще бъда така с голямо сърце.
0: Друга песен, тази няма възможност да я пусна.
1: Ами някаква песен на Синан, ако може.
0: Добре, разбрах ви. Благодаря за обаждането. Живи и здрави бъдете!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Хайде, дай Боже! Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Добър вечер.
0: Да,
1: привет, радио Веселина.
0: Да.
1: Живи и здрави.
0: Дай Боже.
1: Да. Искам да поздравим нашата компания, ама бих искал да кажете...
0: Няма аз какво да казвам, вие сте на живо в момента, така че каквото кажете да. Го чува цял свят.
1: Поздравявам Дани Майсора, поздравявам Пинтето и поздравявам моя приятел Яки с

0: Та, по ваша преценка, айде така да го дадете.
1: Каква песен?
0: С песента
2: Малето. Малето.
1: Разбрах, не разбрах, но следващите ще бъдат за вас. За Коце силно се надявам скоро да се видя края на тая трудна, да се види края на тая трудна работа от Кико. Данка Славева Генчова поздравява себе си и нас. Благодарим за което. Така, поздрави за моето всичко. Обичам те, любов моя, много ми липсваш, Блаже. За целия екип на Радио Веселин, специален поздрав за баба Лили, дядо Кабил и цялото семейство. Да познава от кой, ако е герой, кой да познае? Са от всичките поздравени. От Даниел за Стоян Баро, да държи картача, поздраво от Даниел. Даниеле, за втори път песен, за втори път казвам, че я пусках. Здравейте!
0: Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер! Бангаранга!
1: Кого поздравяваме всека вечер? Едно е също, да?
0: Не е също. Скоро не съм освобождал.
1: Кого поздравяваме?
0: От Пачо за Ники Ужас.
1: Добре. Живи и здрави. Бъдете и приятна вечер. Разбира се. Сега Цеца и Желко Йоксимович, Више от Срече.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ай, кога стигнахме средата на играта? А, кога? Току-що. Денек? Сега. Но си продължаваме в бясно-бясно темпо. Нали чувам ръцете горе. Гилям даде, Тодоре сте, абе на чача. Те бариова, пизато те, у те на джара. Не са добре, а дявол и ангел в мен се блъскат. Така, ще има на цвата дръжката по-натам. Така, тук трябва да редуцираме малко на нещата. Някои хора са се превъзбудили. Така, добре. Добър вечер, всичко е ясно. Здравейте, слушам ви.
4: Добър вечер, господин Вълчев.
3: Аз.
4: Ако може да чуеме нещо на човека глас.
3: Коя песен искате да ви изпея?
4: Ако една звезда си. Можете, разбира се.
3: Ако една звезда си, която носи любов и светлина, не си отивай, не дей, не ме оставя.
4: Ако може да спрете по-добре.
3: Не, не искам да продължа.
4: Много добре се не. Справя тема, ако искам, може да...
3: Искам да продължа. Не, много хора са ми го казали, но аз искам да продължа. Аз излагам, няма само сумът и друг народ да се излага.
4: Искам, е, добре. Да.
3: Искам да бъда част от многото. Да.
4: Добре.
3: Ако една звезда си, ще има по-натам, обаче, че... А, всъщност по-натам, след две песни мога да ти я пусна.
4: Много добре, благодаря ви.
3: Да. Така, нещо друго да имате да споделите?
4: Бъдете жив и здрав, всичко най-добро ви пожелавам.
3: Някого няма ли да поздравим с тази песен любовна?
4: Не, не, никой не искам да поздравя.
3: Така трябва егоистично в днешно време. Ще им... Добре, след две песни пускам кажи ми като мъж на мъж, къде изгреших се с нея, защо си тръгна изведнъж, като нарали по завоя. Правя алюзия с следващата песен. За Спаси, поздрави с любимата му песен, бързо оздравяване. Спаси, обичаме те от Милена. Еми, ще си изложа после какво правим паса, нема, както казах, само други да се излагат. Христомир е написал един дълъг поздрав, я да го прегледаме. Павле ми пие вино е мракия,

0: О, Христомире, текста го знам, да. Не знам защо си ми написал текста, но няма значение. Даниел поздравява Стоян Баро от Чирпан за старата дитчица от малкото Юле. Както днеска един приятел ми каза, жена му, като видела полицата живо същество, казала: внимавай жена или внимавай човек. Това е истински случай. Не си го измислям. Добър вечер!
1: Методи Вълчев?
0: Аз!
1: Специален пози за Свобода Бонева с песента Цингарева на Дарко. От Свобода Бонева.
0: Да, господа, госпожа Бонева, разбрах ви, ще има песента Цингарева в изпълнение на Дарко.
1: Добре,
0: може би става въпрос за Дарко Домиан?
1: Да.
0: Сигурен ли си?
1: Да. Ами Дарко е изпълнял, я да знам второто му име. Методи?
0: Ами де да знам сега, защото има един друг Дарко, също изпълнител, па има един Дарко актьор и водещ при Гала, знам ли, аз затова се консултирам дали е Дарко Домия.
1: Не,
0: певец
1: изпълнява по
0: вашето
1: радио
0: веселина Цингарела. Ко ти пие из недара, нагледах се тих бедара, Цингарела.
1: Да, да, али, приятна работа, да. Методи?
0: Да, thank you, thank you. Айде, живи и здрави, като текезесарски крави. Пак да кажа, това не е обида за по-младите. Те по-възрастните знаят, въпреки че го се правят на по-млади, могат да кажат какво беше това. Ами текезесарска крава, по принцип беше, имаше текезеси, казвам английски, с акценти, кизеси, и там кравите ядяха по-хубава храна, отколкото ние днес в магазините. Но това е сега една друга тема. Шофирайте смело, но отговорно, особено през бабуните, когато минавате остър завой, ляво-ляво и пак ляво и всичко е наред.

Най-вероятно между нас казано, тя не го чува как плаче. Може да й кажат, може да й кажат точно обратното, защото те жените имат страхотни приятели, особено ако са от мъжки род, им казват неща, които... Да. Jesus. Christ. Защо бе, братче? Защо не става от първия път? Аф, тегава работа. Ако една звезда си на господин Стораро, след това госпожа Търнър, след рекламите госпожа Галена с Гергана Пила Шарено, Лепа Врена и Алиса после 9 година, Юрая Хип и Изи Ливин, и също така ще има Слави Трифонов, Реквием за една мръстица, ще има и мъжка математика и Зеферис Мелас. За всички вас, които го пожелахте в този, да случи в този час. Ние за сега е това. Но въпросът е, че предпоследният час на честито е пълен. Ако искате още от сега да си чуете това, което ви слуша, да напълните и последния час, действайте. Действайте. Слагайте джибрито, за да мога да отсеем патока от първак. Ох, мойка, не са добре нещата. Поздрави за Васила и Надя, по случай годишнината от тяхната сада, бъдете все така влюбени и все така щастливи от техните кумове, които им пожелават да бъдат здрави и щастливи и да се радват на живота. Поздрави за Наталката. Наталка, обичаме те, честит рожден ден от колегите и приятелите, които и казват едно голямо на здраве сега. Нека романтизмът бъде с вас.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73%.

0: цента за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
5: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Да си жив и здрав, Фикрет. Това пише, това казвам. За 219К, за Веско от неговия брат Николай Танев, ще има тази песен. Специално за най-яките мацки в село Росен. Ивето, Димето и цялата компания от Ади. Специален поздрав за Иван от Дружба 2. С пожелание за здраве, щастие и по-малко ядове от Ани. От Ева и цялата компания от Пловдив за Христо, Веско и цялата компания. На здраве, момчета, утре ще се видим. Добър вечер!
1: Добър вечер, радио Веселина.
0: Да.
1: Тази вечер много ме изненада с поздравите, които направи. Казвам се Ивайло Иванов и съм от Разград. Искам един поздрав за моето семейство, за съпругата ми Севдалина, дъщеря ми Йоана и сме ми Борис. Има една изпълнителка, Сара Бенет се казва.
0: Да, знаем тази изпълнител. Само не разбрах с какво те изненадах.
1: Ами с срок изпълненията, които като песнички. Защото аз от много време слушам и действително са много малко такива хубави песни са и изпълнения се пускат.
0: Понякога правя грешки, аз какво правим сега. Та на Сара Бенет какво?
1: Това не е грешка,
0: да,
1: това е много хубаво.
0: Да, колко си мога толкова. Коя песен на Сара Бенет? Така?
1: Която искаш, всички са хубави.
0: Която и ще да е, разбрахте.

0: която искаш, ти всички са хубави.
1: Еми, това ще стане след, чакай, след 9 ще е някъде, малко след 9. Може би в 9, да кажем, в 9.
0: Няма проблем.
1: Да. Кого поздравяме, че се разсеява? Или ти
0: казвам се Ивайло Иванов, поздравявам съпругата ми Севдалина, дъщеря ми Йоанна и сина ми Борис.
1: Да ти кажа, аз па те поздравявам за имената, които сте избрали са на децата. Може да са, нали, някакви по-таки, а? Па Севдалина, знаеш какво значи, там е ясна работата.
0: Разбира се.
1: Да. Радомир ли казваш си?
0: Разград.
1: Да бе, аз Чичо не чува вече за това. Разград. Между другото, винаги на било кеф. Примерно, ако записваме някакви реклами, трябва да се каже Разград, винаги иска да казвам Разград, защото ме кеф и как се казва Разград. Мисъл, готино звучи.
0: Да не ти казвам, че на времето, по времето на Турско, е се казвал Хръзград и малко по-късно вече е преименуван на Р. Хъто е
1: смело сръх. А, било е Хазград.
0: Хръзград.
1: А, Хръзград. Еми, о, времена му нрави. Това не го знаех, ето. Като се водат смислени диалози и човек научава нещо. Благодаря за което. Това окам сериозно. Добре.
0: Приятна вечер, желая.
1: Всичко хубаво на вас и на вашето семейство. Чакайте, че тук сме като многоръкия Шива. Искаш ли да изживееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез във Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания.
2: Радио Веселина.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо си повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
7: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Yeah, baby. It's all good. It's all right. I feel good. Поздрав за групата от Радомир, които са в Гърция. Нинка, Пепи, Саид и Камето. Благодаря. От Камелия. Георги Гецковски поздравява Илия Ваков, Александър Ваков, Деница и цялата компания от село Трудовец, които са на къмпинг. Живи и здрави да сте. Поздрави с следващите песни и за бебчето от Муцето с много любов. Добър вечер!
1: Добър вечер, може един поздрав?
0: Разбира се.
1: Искаме за село Драшан.
0: Mm-hmm.
1: Искам с Бяла циганка.
0: Така.
1: От Ивайло.
0: Да. Да, за да се подсета какво да търся.
1: Слушам ви вашето радио, за това искам да се поздравя.
0: Това е много, това не беше ли по пътя за Милковица, Драшан?
1: Драшан е Врачанско.
0: Да, не да знам, не особено да минах нещо, пише. Това
1: е Врачанско.
0: Да, не, аз знам, че е Врачанско, да. Да.
1: Като почнеш за Враца, Бяла Слатина, минуваш от тук.
0: Разбрахте. А ти как се казваш?
1: Ивайло се казвам.
0: Добре, Ивайло, някого ще поздравиш или просто искаш да чуеш Мдаря?
1: Да, искам да поздравя Гирка Димитрова Въткова.
0: А, така.
1: Да. С Бяла циганка. И после Петя Николова искам с Синя прашка.
0: Ти ако имаш още 15 приятелки и аз ще нареди за утре пора песен на компания. Сега белето нас не ни интересува, но визията определено, така че ще има тази песен. Малко търпение, да минат 4 такива и

0: Това беше Моцарт, малка музика, нощем.
1: За Любомир, по случай неговия празник, любо да си здрав, да си щастлив и само хубави неща ти се случат от цялото семейство, тази песен е за теб.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ей, последният час на Честито започва с някой наживо. Мамо. Така, иначе ще слушаме така. Айде, почвай какво слушаме. Здравейте, добър вечер.
4: Ало, добър вечер, здравейте. Обажда се Илиана от Стара Загора. Бих искала да направя едно поздрав, че може ли?
3: Естествено.
4: Ами, искам да поздравя най-добрата си приятелка Дитка Бандитка, да й кажа, че много я уважавам и много, много си я обичам. И искам да поздравя бебенчето Слънчо, което обожавам безкрайно много и от което се възхищавам. И да поздравя брат си по случай предстоящия му рожден ден на 4 септември. Брат ми се казва Евгений Стоянов Попов. Ако можеш с песничката на Илиан и Деси, любов за психолог, може ли?
3: Какво?
4: Песента на Илиан и Деси, любов за психолог.
3: Ай, тук ме е фърлил тъча. Ами, знам ли, ако я имаме, ще ти я пусна. А, и чакай Десита, чакай, че с Деси не знам да пее.
4: Десита, да, Десита, да, аз да. Се обърка.
3: Нищо, не бе, защото аз не знам, че пее с Деси да има песен. Затова ще я има тази песен, да, ама да минат на 4-5-6. Да. За нищо, хубава вечер ти пожелавам.
4: Дочуване, лека вечер, лека работа.
3: Много ти благодаря. Семейство Дамянови, честит имен ден на Симеон Иванов от София с пожелание за много здраве и късмет. Дали има сини очи, Симеон? Добър вечер.
5: Добър вечер.
3: Да.
5: Може ли една песен от Сашо Романа, 7 нощи, 7 дена, 7 нощи?
3: Hey, искрено се радвам, че искаш тази песен първо и че не е Мой ангеле, не че е лоша песента Мой ангеле, ама само Мой ангеле. Може, ще има и тази песен до края.
5: Специален поздрав за моята скъпа Божурка Георгиева.
3: А, така. Тя ти е цвете на тебе.
5: Да. Така е, вас ти поздравявам. Ти е телескар, доколкото знам.
3: Абе, да ти кажа колко е да дразня другите вече. То в днешно време, да. Но по принцип, примерно, както казва Гонзо, примерно да. Лескар съм.
5: Да.
3: Добре, а ти как се казваш?
5: Сашо
3: Георгиев. Сашо, ами ти си като Сашо Роман, как да се казваш.
5: Така.
3: 7 дена, 7 нощи ще бъде някъде към без 15 там. След...
5: Благодаря ти много за вниманието.
3: Да. И аз благодаря за обаждането. Много здраве на Божурка.
5: Благодаря ме.
3: И да я цунеш за лека нощ.
5: Да, обедателно.
3: колко години сте заедно, бе, Сашо?
5: Моля?
3: Колко години сте заедно с Божурка?
5: 48.
3: Мале, как се търпи една жена 48 години, бе, приятелю?
5: Търпи се, бас.
3: Какво беше с

0: Ако няма друга, търпим и нея.
1: А, няма друга, да. Ти да ми обясняме. Склонена главица, божурка нясъча, разбрах. Живи, живи и здрави да сте и дълги години да се
0: обичате. Благодаря ви и също ви, за семейството.
1: Мерси. Мерси и всичко. Хубаво и пожелавам наистина. Сара Бенет тук, положението става...

0: number one.
1: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
2: И онлайн на радиовеселина.бг.

0: Най-важното нещо в днешно време е тактиката и схемата. Сега по схема трябва да продължа с телефон, но разбира се, че няма да стане от първи път. Опитайте еще раз. Честит рожден ден на колежката Нели по случай рождения и ден от Румяна Кирилова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Бажаме се от цяло държа Николай.
0: Да.
1: Може един поздрав.
0: Нали, преди малко ви поздравих с коя песен да, танец ма... Бяла циганка.
1: Да, Бяла циганка, Синя прашка, може ли?
0: Ами не, защото и тогава ви обясних защо не може. Честит празник на Валентин и Христо. Близнета, да сте живи и здрави и на здраве от цялата компания. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да, слушам ви.
2: Бати Илия от Бургаса. Искам да поздравя бати Симеон. Днеска се видяхме най-добрия културист от 70 до 90-та година и се видяхме и искам да го поздравим, ако може.
0: Ами разбира се.
2: Бургаска песен така за море. Монка от Бургас.
0: Ей, някой от Девиска, а тя па е Варненска, да. Да.
2: Той на Варна беше станал първи там. Днеска ми показва снимките, ми припомня.
0: Не бе, защото деве някой искаше майто Рудка с Варна, ако искаш, тя не е много бургаска. Ама...
2: Да. О, става. Добре, ай.
0: Лятото горещо, много е добре.
2: Днеска се припомнях ми с него много. Той на мечките с Озопов едно време държеше мечките. И днеска викам, нищо така и няма. Ти помниш ли го мечките?
0: Аз са вълците помня, мечките не, вълците ги помня. Да.
2: Преди Созопов дясно беше мечките, беше много такова. И днеска се видяхме, не сме се видели 30 години сигурно. Добре, айде, всичко добро, лека вечер.
0: Айде, жив и здрав и ти така, бате Мечо. Ще има тази варненска песен за Бургас, но е морска. Ти след като ти отговори, всичко е точно. За нашата компания, за Илко и Коли от село Тополово, за всички приятели и сънародници от Александър до Спаски от град Велинград. Добър вечер!
3: Добър вечер! Здравейте, господин Вълчев, ми така плен.
0: Здравейте, плейбойски, плевенски плейбой.
3: Като чух тази песен на Сара Беник, ми хареса направо красива песен.
0: Да, така е сега.
3: И да. И нямам какво да кажем за нея, да? И сетих, искам една песен, аз по принцип обичам много сръбското, но искам една усмихни се на Ивана, ако може тук за всички именници.
0: Може даже, чакай само да видя на какъв език да я потърся и ще я пусна веднага. Да. Някой по-конкретно ще поздравиш или не?
3: Имам доста симеоновци, аз ги поздравим вече по телефона и ако слушат, да са живи и здрави.
0: Чакай сега само да погледна дали я... ще сме на живо сега, ако бяхме на запис, ще е по-лесно. Ще запиша. Да... Колко часа в момента, между другото?
3: Ми 9:20, колко
0: някъде там. Да, нека да кажа, че майтап си правят, че не сме на живо. Така, значи, извинявай, но съм зле с имената. Ти беше...
3: Митак. Не е толкова важно това.
0: А не, важно е за мен. Митак, пускам Ивана, усмихни се.
3: Да, благодаря.
0: Жив и здрав и приятна вечер.

0: Daily Chain за Тери. За Тери, която ми е една и имам ежедневно нужда от нея в живота. Поздрави и за жена ми, чрез която не случайно дишам. От същото място идва поздрав и от бебенцето Слънчо Слънчо за Илияна от Стара Загора. Прекрасна и умна си, звънка приятелко. Благодаря ти за поздрава. И там си се само поздравяват хората. Няма лошо, няма лошо. Трябва да е весело. Дръжте се естествено, както се казва в някои по-кофти предавания. Поздрави и за Станислав по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав и много щастлив. Поздрави от цялата компания. Поздрави сега и за някой в ефир на живо. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, кажете.
1: Обаждам се от Арчара.
0: Така, слушам.
1: Може ли да поздравиме Здравко по случай рождения му ден, 78 години прави.
0: Колко е? 28?
1: 78.
0: А, ще ми то ме изглежда на 28, така че не съм сбъркал.
1: Тук, да.
0: Да.
1: Ако може с песента "Я без тебе не мога да живи".
0: Ако остане време, ще ви я пусна, обещавам.
1: Добре, благодаря ви. Чао, чао.
0: Чао, весел празник и поздрави на младежа.

0: Кахърна става историята, ма така е в тия часове на нощта. Поздрави за рождения ден на Мануел Пламенов Георгиев. Да бъде много здрав и обичан от цялата компания от град Елхово. Поздрави и от компанията село Тополово за Александър Доспацки от Велинград и за цялата компания, която е там. Поздрави и за Катя от Ришко, който ти каза, че много я обича. За Васил, по случай неговият рожден ден от неговите приятели. Васко, здраве, щастие и на здраве. Сега обещаното лятно.
1: Зима въне, снят вали.
0: Гледаме просто в бъдещето.
1: Вятър ве, пак в очи.
0: Обаче не съвсем, нали?
1: Тока спряха, старам.

Беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер. А тази вечер, като за финал, реших да завърша с две песни, които да бъдат в памет на един човек, благодарение на който тази вечер нямаше да има радио веселина и нямаше да има какво да слушате и да се забавлявате по този начин. Така че нека последните две песни да бъдат в памет на създателят на радио веселина, Веселина Каналева. Пожелавам ви да бъдете живи и здрави и слушайте най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

пари, всичко в този свят. С тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни, беден и богат еднакво свършва.

живота си много съм видял. Всичко, дето имах, сам постигнах. И където исках, трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Малко след 10 сутринта по Радио Веселина започва уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно изключително динамично пътешествие малко зад граница, за да изследваме блясъка на една от най-могъщите исторически столици на Балканите. Насочваме се към Одрин, градът разположен в сърцето на плодородната тракийска низина, само на няколко километра от срещата на трите държавни граници. Това е дестинация с огромен мащаб, където съдбите на Византия и Османската империя са се преплели по невероятен начин, оставяйки ни наследство, което се вижда във всеки паметник, улица и камък. През този период градът ни посреща с неповторимо ухание на цъфнали липи, автентичен ориенталски колорит и страхотна прохлада, идваща от водите на три големи реки, които се събират точно тук. Одрин не е просто място за уикенд пазаруване, а истински музей под открито небе, който крие зашеметяващи архитектурни шедьоври и вековни легенди. Всеки ъгъл в старата част на града разказва история за възходи и за едно културно преливане, което прави този пограничен регион толкова вълнуващ и различен. Заедно ще извървим прехода през старите султански площади, ще вдигнем поглед към небето под купола на грандиозната джамия Селимие и ще преминем по вековните каменни мостове над Марица и Тунджа. Веднага след това нашия разказ ще ни отведе до мистичния комплекс на Баязид II, за да открием как средновековната наука е лекувала човешкия ум с музика и ухание на розова вода. Наследете се на следващите 2 часа. Пътят пред нас ще ни разкрие невероятни панорами и ще ни пренесе в свят, където времето сякаш тече по съвсем други, много по-лежерни и спокойни правила. Нашата разходка започва веднага от историческото сърце на стария град. Останете с Радио Веселина. Започва уикенд разходка.